0: Dobroveče, dragi slušalci. Dobro nam došli. Slušate Boomerang Radio na 3/Z92.3 FM radio.
1: You're listening to Boomerang Radio on 3/Z92.3 FM.
0: Sa vama smo svakog petka između 10 uveče i ponoći. Tu smo da vas zabavimo i informišemo.
1: Here to entertain and inform every Friday from 10 p.m. to midnight.
2: I dobro veče, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje Boomerang Radija. Večerašnja emisija i večerašnji program posvetili smo temi koja je ovako i moderna i subjektivna i kako još mogu da je nazovem. Uglavnom, večeras imamo čast da razgovaramo sa našim gostem Borisom Trbićem, a u naš razgovor uključili smo ChatGPT i njegovu veštačku inteligenciju. Večeras ćemo da postavimo mnoga pitanja, da vidimo kako funkcioniše AI danas. Pokušat ćemo da izvučemo neka pitanja, neke odgovore u stvari kroz naša pitanja od ChatGPT-a. Pa ja mislim da će ovo biti jedan zanimljiv razgovor. Evo, večeras samo da kažem da sa mnom u studiju su Jovan Banjanin i Boris Trbić. Momci, dobroveče i dobrodošli na Boomerang Radio.
3: Dobroveče,
4: bolje vas našli.
2: Boris, ja sam promašio tvoj mikrofon.
3: Dobroveče, bolje vas našli.
2: Sad tek radimo, malo sam se zbunio, izvini.
3: Nemoj.
2: Kao što sam rekao, znači da pokušamo da izvučemo nešto što, evo, nismo do sada imali prilike da čujemo prvenstveno na našoj radio stanici, a s druge strane razgovor sa vještačkom inteligencijom, ne znam gdje će nas odvesti i kakve ćemo odgovore sve dobiti na sva naša pitanja. Probat ćemo da budemo malo i duhoviti, da vidimo koliko ima tog ljudskog u toj vještačkoj inteligenciji, ako ima išta. Znači, probat ćemo da iskoristimo sve naše mogućnosti i kapacitete da izvučemo što više od ChatGPT-a. Nadam se da će ovaj razgovor biti zanimljiv, a i nadam se da ćete večeras uživati u ovoj emisiji. Naš radio program je od 10 do ponoći, od 3 do 3 ujutru, od ponoći imate priliku da slušate naše stare emisije koje smo radili u prethodne 3 godine, dobro odabrane muzike, tako za sve vas koji ne možete da spavate i imate loše sne, možete slušati Boomerang Radio i naše dobre vibracije do 3 ujutro. A za vas koji volite da nazovete i da postavite pitanje, telefon u studiju je 94151923 ili mobilni telefon 04 0418 83 8375. Jesam opet pogrešio i ovo.
4: 0481 83 83 75.
2: Da, dobro sam rekao. 83 83 75, je više.
4: we'll give you 6 out of 8. How's
2: dobro,
4: that?
2: Dobro, može. Uglavnom, narode, dobrodošli na Boomerang Radio petkom veče od 10 do ponoći.

0: Sreća jedna neizreciva. Borise, dobroveče još jednom. Kako bi ti, kad bi započinjao razgovor kao veštačka inteligencija, predstavio sebe ovako?
1: Pa ja ne znam šta bih rekao o sebi. Ja sam se bavio različitim stvarima u životu, od pisanja, uglavnom do pravljenja filmova, do kritike, do pedagogije i tako dalje, ali mislim da je važnije od toga na koji način predstavljamo ljude, to na koji način koristimo veštačku inteligenciju. Znači, ako bih govorio o jednoj osobi, verovatno bih pokušao da napravim neku vrstu suma sumarum onoga čime se bavi, a verovatno će u godinama i decenijama koje dolaze u gotovo svakom opisu profesionalne aktivnosti radnog mesta biti i korišćenje veštačke inteligencije. Kako ti koristiš veštačku inteligenciju, Blaža?
0: Sad sam tijelo to da pitam, ali evo, pošto si postavio pitanje, prvo meni, ja ću pokušati da ti dočaram moje upotrebu veštačke inteligencije. Moje prvo susretanje sa veštačkom inteligencijom je bio taj ti prve platforme ChatGPT-a i to je ovako izgledalo malo. Znaš, ono, igrali smo se, više smo se igrali nego što nam je toga nešto koristilo za nešto, dok nismo stvarno shvatili da on ima veliku mogućnost i da nam olakšava neke stvari koje trošimo vrijeme, koje možemo trošiti na nešto, da kažem, bolje nego na pisanje nečega što treba da razmišljamo. Znači, diktiranje teksta. Znači, ako želim nešto da pišem, ja ću sve svoje misli, umjesto da pišem to na papir i da kucam to na tastaturi, ja ću to sve da ispričam GPT-u i onda ću mu reći da mi to gramatički sredi prije nego što bilo šta edituje, da ja to mogu da pročitam u jednom cugu i da kažem otprilike da li je to u redu ili nije u redu. Znači, to je jedna stvar za koju ga koristim. Druga stvar je, kada imam puno audio materijala, kada snimamo nešto, znači u videoprodukciji, imamo sada, ne znam, desetak sati audio materijala koji moramo da uklopimo u nekih 30 sati snimljenog video materijala i sad to mora da se, što kažu, uradi taj tekst edit prije nego što počne montiranje. Onda ja sav taj audio pustim GPT-u da mi napravi transkript tog razgovora, da mi izbaci tekst i da mi to naravno gramatički sredi, da ja mogu onda to pročitati i uraditi taj tekst edit peške pre nego što njemu dam uputstva da on to sredi za mene, da ne moram to ponovo prepisivati. Znači, to je druga stvar zašto ga koristim. Recimo, za rješavanje, popunjavanje formulara, raznih upita koji, da kažem, zahtijevaju brdo toga da izvučeš nešto iz konteksta. Znači, uploadujem te fajlove i dam mu uputstvo šta mi treba od toga i on to generalno solidno izvuče. Nije to nikad savršeno, naravno, mnogo tu treba da se doradi. Znači, to je druga stvar zašto ga koristim. Recimo, za rješavanje, popunjavanje formulara, raznih upita koji, da kažem, zahtijevaju brdo toga da izvučeš nešto iz konteksta. Znači, uploadujem te fajlove i dam mu uputstvo šta mi treba od toga i on to generalno

0: daktilograf, moje pisanje je jako sporo. U čemu ga još koristim? Pa to su neke, da kažem, generalno stvari, možda na dnevnoj bazi, ovako, što mi skraćuje vrijeme posla. Ne koristim ga, naravno, za ideje i za nešto kreativno što se rađa u meni, jer, mislim, znaš, on je vrlo generičan u tom. Probao sam da vidim kako to izgleda, ali to je vrlo, još uvijek vrlo šturo i onako nekako mašinski on to sreže, gdje se gubi ta tvoja kreativnost i to tvoje što ti trebaš da stvaraš, vezano od editovanja ili pisanja nečega ili tako nečega što mora biti lično tvoje za nešto što radiš. Eto, to je otprilike zašto ga ja koristim, a zašto ga ti koristiš?
1: Pa evo ovako, mislim, ja sam također počeo igrajući se sa tim. Ja mislim da je igra u suštini dobra stvar za početak svakog učenja. Mislim, to smo videli u osnovnoj i u srednjoj školi, to vidimo ponekad ljudi koji su tehnički obučeni od mene kad se igraju sa softverom i tako dalje. Međutim, naravno, postoji, dobiješ novu kameru, dobiješ novi neki bilo koji aparat za snimanje zvuka, mislim, ti shvataš da je to kroz igru najbolje učiti. Onda sam u jednom trenutku kao profesionalni pisac i pedagog razumeo, hej, pa ovo je strašno ponižavajuće da ja sad tražim od mašine da radi nešto, ja sam ipak za ovo nekako osjećam izvestan autoritet koji imam u odnosu na mašinu i to mi je bilo teško, ali kad sam pogledao uštedu vremena i kad sam video da masa mojih kolega to koristi, onda sam počeo da to koristim na način koji je bio relativno sveden. Znači, recimo, na početku kad smo radili Kajmak Čalan, Dragan i ja smo radili, recimo, korekcije fotografije iz Prvog svjetskog rata koje nam je davao Bojan Pajić. Pa smo onda razumeli da možemo da izoštrimo sliku, ali da ne idemo mnogo u lica, zato što u ono doba još uvek veštačka inteligencija nije mogla da izoštrava lica tako dobro. Sad se to popravilo, naravno. Onda, recimo, neke zvuke. Onda generisanje zvuka kad mu daš instrument. Posle toga sam prešao i prevodio sam neke stvari sa arapskog i sa mađarskog.
0: To dobro radi. Prevode odlično, dobro radi.
1: Odlično, prevodi i poeziju odlično radi. To sam primetio s mađarskom poezijom po neke stvari takođe. I onda sam početkom ove godine uradio aplikaciju za jedan grant na univerzitetu gde radim. I stvarno sam skratio vreme za jedan dan. Mi smo onda počeli svi odjednom da koristimo veštačku inteligenciju za jedan administrativni posao kojim se bavimo, da sad ne gnjavim, na univerzitetu. I kad sam pisao taj grant, onda sam shvatio da je sasvim moguće u suštini skratiti vreme. Ako pišeš 6000 reči, imaš 8 gostiju predavača koji rade workshope različite na filmskoj školi, onda je stvarno teško da sad izmišljaš svaki godin šta oni nešto novo donose, već da vidiš da ti on prvo nešto složi od parametara kojemu daš da postoja kratiš. To je funkcionisalo dobro. Prevodi jesu. Također različite varijacije teksta koje su, ja sam sad stigao do toga da ponekad, recimo, sređujem gramatiku kad me stvarno mrzi ili kad izdiktiram, ali ponekad kad ubacim, onda dobijem odgovor ChatGPT, kaže ovo odlično zvuči i gramatički je perfektno, ali imam dve stilističke sugestije. I to je onda meni zanimljivo, prosto bi više vremena proveo da vidim, e sad, na koji način ovo može da se kaže, a da mi nije u tih, ne znam, 20 minuta palo na pamet kad sam stavljao bullet points i sve ove druge stvari ili 2-3 paragrafa. I još samo jedna stvar. Sa studentima kad razgovaram, to je etičko i moralno pitanje. Kao i sve stvari sa studentima, student neće gubi mnogo vremena kad radi zadatke. Međutim, pošto rade na filmskoj školi, onda sam im rekao sledeću stvar. Ako biste radili doktorat sutra i ako za literature review vam treba 6 do 9 meseci, a sad možete da ga uradite, recimo, jako brzo, pomoću veštačke inteligencije, to bi moglo da bude plagiranje u situaciju u kojoj vi ne dajete informacije. Ali pošto te niko ne ocenjuje gramatiku, niko ti ne ocenjuje gramatiku, ti praktično onda gledaš koji ekstrakt informacije i kakvu selekciju ti koristiš. Znači, bilo da je neko akademik pa se bavi suvim informacijama i istraživačkim radom koji je nešto kreativniji, bilo da je potpuni kreativac pa se bavi filmom, dokumentaristikom kao ti ili, ne znam, pisanjem, dokumentaristikom, fikcijom kao ja, onda, znači, imaš situaciju

0: u kojoj ti prosto nešto što radiš, radiš na izvestan način da bi pomerio granice toga do čega ChatGPT kao veliki velika sinteza sveg ljudskog znanja može stigne. Tako sam rekao studentima da je stvarno pitanje ljudskog dostojanstva i jednog etičkog pristupa da ne dozvoliš da mašina nešto izmišlja umesto tebe.
1: Da, da.
0: A s druge strane mislim da je jako važno to napraviti u najboljoj i najprezentabilnijoj formi, u čemu dobro, ali, nismo svi dobri.
1: Dobro, nismo dobri, ali malo prije spomenuo kada, što kažeš, napišeš jedan tekst, onako napisao si ga iz svoje glave i iz svog srca. Nebitno je šta si pisao, da li je stručan tekst, da li je neki drugi tekst. I kad ti onda kaže, stilistički bi ja to kao malo, znaš, predložio dve opcije još na to. Da li misliš da to, da kažem, uništava tu tvoju, kakav god da je, da je i loša po nekom pitanju, da gubiš tu svoju riječ,
0: autonomiju.
1: Pa mislim, taj tvoj stil, mislim, bez obzira koliko je on loš ili ne znam ni ja, možda nije loš, možda jednostavno on se ne slaže sa tim, on je naučen ili je pročitao milijardu tekstova koji su možda bolje napisani od tvoga. Zašto ti moraš da zvučiš kao i svi ti ostali tekstovi?
0: Pa mislim, ne mora, naravno. Mislim, s druge strane, ako pogledaš istorijske sinteze, ne može sad, on možda ti predloži da pišeš kao Dučić, ali Dučić piše u jednom neponovljivom istorijskom trenutku.
1: Ali koji može i to da ti predloži?
0: Može, naravno.
1: Može
0: i verovatno,
1: stil.
0: Verovatno može
1: da... Šeks, ako je šekspirijanski da piše, on će ti napisati šekspirijanski, to bez problema je.
0: Da, mislim, ima, prosto može da imitira svašta, ali je sinteza. Sada, ne znam, ako ga pitaš da eksperimentiše na određen način, možeš da mu daš temu i da vidiš dokle može da stigne. Ja sam to probao nekoliko puta i ne mogu da kažem da mi se uvek nije dopalo. Ne mogu, ja sam super kritičan prema tome, zašto shvatam da je to kao work in progress. Mislim, ne možeš da kažeš da on uvek je praktično jedna vrsta, kako bih rekao, progresivnog rada koji podrazumeva da se stvari menjaju u trenutku dok su čak stvarane. Što je takođe na neki način i imitacija ljudskog procesa stvaranja. E sad, koliko smo spremni da to prihvatimo, ne znam. Mislim da je to pitanje malo i ponosa.
1: Dobro, jest.
0: Tako da, mislim,
1: zašto bi ja prihvatio...
0: Zašto bih prihvatio da je mašina...
1: Tvoju ideju o tome da moj tekst nije stilski dobro urađen.
0: Ukoliko je politički, pošto mašina, bar za sada, nije napravljena tako da je u konfliktu...
1: Ajde je pitamo. Ajde ga uključimo prije nego, da sluša ovaj naš razgovor.
0: Da.
1: Ajde da ga uključimo, da ga predstavimo u našoj publici prvenstveno, tako... Evo, večeras ćemo uključujemo GPT uživo u program, samo evo da ti kažem da si uključen uživo u program. Da li nas čuješ? Aha, moram te pojačati, izvini. Ček, on je na ovdje. Ovako, izvini, nismo te čuli, rekao sam da si ponovo uključen, si uživo u program.
2: Jasno, tu sam sa vama uživo.
1: Dobro, evo, mi ćemo voditi jedan mali razgovor. Ja ću te zamoliti da slušaš ovu našu konverzaciju i kad ti postavimo pitanje je li ima neko ime na koje da ti se oslovimo da bi znao da se obraćamo tebi.
2: Možete jednostavno da kažete ChatGPT ili samo asistent, pa znam da je pitanje za mene.
1: Možemo li ti dati neko srpsko ime?
2: Naravno, slobodno. Koje kako će... god vam od kobara.
1: Hoćemo da ga zovemo...
3: Arsenije.
1: Može.
2: Može, prihvatam.
1: Arsenije.
0: Arsenije, odlično.
1: Dogovoreno.
2: Dogovoreno, Arsenije, tu sam.
0: Arsenije, možemo da ustanovimo neke parametre razgovora, kao što su, mi smo već u pripremi ove emisije razgovarali o tome da ti koristiš jezik koji je standardan i koji nije obeležen akcentima. Da li možeš to da ponoviš za naše slušalce?
2: Naravno, govorit ću standardnim jezikom, neutralno, jasno, bez regionalnih naglasaka.
1: Malo je pokvario svoj ovaj srpski od posljednjeg momenta kad smo pričali.
0: Da, ja mislim da je akcenat, ako kažeš jezikom, različito toga kako se akcentira ta reč, jezikom.
2: Razumem. Naglasak je na prvom slogu, jezikom sa dužinom na prvom slogu i kratkim o na kraju.
1: Ajde, popravit će se, ja mislim, on za koji minut popravit će svoj srpski slušajući naš razgovor.
0: Razgovarali smo o tome da bismo mogli da govorimo nekim drugim jezikom, da bismo nailazili na daleko veće probleme u razumevanju. Oko 11% je razlika između severno-talijanskog i sicilijanskog, recimo. Ako se govori u odnosu na različite varijacije srpskog jezika, recimo na akcenat koji se govori u Vranju, onaj u Crnoj Gori ili Hercegovini, ili akcenat kojim Srbi govore u Bosni ili recimo u Vojvodini, koliko misliš da smo u prednosti u odnosu na tu vrstu razgovora?
2: Prednost je velika. Međusobna razumljivost među tim varijetetima srpskog ostaje visoka. Jezik se mijenja u izgovoru ritmu ponekoj reči, ali osnova je zajednička, pa se ljudi brzo usklade. Za razliku od jezika koji su zaista različiti, ovdje uglavnom pomažu kontekst navika i spremnost da se sluša. Ako treba, mogu da standardizujem izraz ili razjasnim kad neki lokalizam zbunjuje.
0: Dobro, znači Srbi su u izvesnom smislu u prednosti u odnosu recimo na razlike između Španaca i Katalonaca, Sicilijanaca i ljudi koji žive u Venetu ili recimo ljudi koji žive u Švajcarskoj, pa čak i Iraca i Engleza.
2: U velikoj mjeri, da. Ako govorimo o srpskom, unutrašnje razlike su dijalekatske, ne zasebni jezici.
0: Da li možemo onda da pokušamo...
2: Katalonski naspram
0: španskog, da. Ali nešto drugo sam hteo da pitam. Da li možemo da te testiramo i da vidimo da li možeš da razumeš neke veoma specifične idiomatske stvari iz srpskog? Recimo da krenemo s našim poslovicom.
2: Može, slobodno.
1: Ali da striktno pričaš ekavski.
0: Da li možeš da pričaš ekavski?
2: Razumem, prebacujem se dosledno na ekavski.
0: Odlično.
2: Spreman sam za test.
0: Što ne znači da je ekavski jedina varijanta srpskog jezika, naravno. I ekavski je u stvari poslužio Vuku Karadžiću da ga standardizuje 1860-ih. Ali da postavim nekoliko pitanja koja mogu da budu malo triki. Jovo i ja smo pitali da li je moguće da mešamo engleski i srpski. To ćemo možda i raditi. Evo, moje prvo pitanje je da li možeš da objasniš za naše slušalce šta znači ne obilazi kao kiša oko Kragujevca?
2: Znači, nemoj da zaobilaziš suštinu, ne okolišaj, pređi pravo na stvar. Kao kiša koja ide u krug, a nikako da padne gde treba.
0: A šta znači stih iz narodne pesme Ja sve krva, a ti snaja, razgovoru nikad kraja?
2: To ironično kaže da se rasprava stalno razvlači, da svako tera svoje bez stvarnog ishoda. Odnosi mogu da budu napeti, puni zadirkivanja ili prepirke, pa priča nema kraja jer se stalno vraća na isto. Ukratko, beskrajna jalova rasprava.
0: Šta znači 100 sela, 100 običaja?
2: Znači da svako mesto, zajednica ili grupa ima svoje navike i pravila. Ono što važi na jednom mjestu ne mora na drugom.
0: Uhvatio sam te u ekavskom, rekao si da si standardizovao ekavski.
2: U pravu ste, ispravljam se. Na čisto mekavskom.
0: Da li
2: 100
0: mogu...
2: sela, 100 običaja.
0: 100 običaja.
2: Znači da se...
0: Da.
2: Znači da svaka sredina ima svoja pravila i navike.
0: Da li mogu da pitam još nešto? Ako znamo da 100 sela ima 100 običaja, šta znači sljedeća poslovica? Bolje da umre selo nego da umru običaj.
2: To je izreka koja naglašava koliko su običaji i identitet važni za zajednicu, da se tradicija čuva po svaku cenu. Istovremeno danas to čitamo i kao upozorenje. Ako se život ugasi, nema ko da prenosi običaje. Zato je suština naći mjeru, čuvati nasljeđe, ali i ljude.
1: Zanimljivo on daje odgovore na ove stvari, kao da izlači negdje, kao da mu neko govori. Pa ajde ovako malo, za naše slušaoce, telefon u studiju je 0481 838375. Postavite nam neko pitanje, pošaljite nam poruku šta bi vi željeli da želeli, pošto večeras koristimo ekavski, da pitate ChatGPT ili naše, kako smo mu dali ime?
0: Arsenija.
1: Arsenija, jeste. Arsenija ovako, na koji način, moje pitanje, na koji način ti učiš i saznaješ sve ove podatke koje nam večeras nudiš i o kojima ćemo večeras pričati?
2: Učio sam iz velike količine tekstova tokom obuke, knjiga, članaka, enciklopedija i sličnih izbora. Ne pretražujem internet uživo dok razgovaramo, već generišem odgovore na osnovu obrazaca koje sam naučio. Kada nisam siguran, treba to jasno da kažem. Ako želite, mogu da se držim sažetih, provjerljivih tvrdnji i da naglasim gdje su granice mog znanja.
1: Pa ne moraš da se držiš strogo, ali eto, drži se koliko možeš, ali evo, probat ćemo da te isprovociramo večeras, da vidimo koliko ćeš da izdržiš provokacije. Može i to.
0: I za sada ide jako
2: može.
0: Dobro.
2: Prihvatam. Odgovarat ću kratko i precizno, bez nepotrebnih dodataka. Jasno ću reći kada nisam siguran. Samo napred sa pitanjima.
1: Dobro, ti si imao pitanja o fudbalskim utakmicama.
0: Ja sam imao dva pitanja o fudbalskim utakmicama. Juče je Crvena zvezda pobedila Viktoriju iz Plzena, jedan češki tim, sa 3-0. U istoriji Crvene zvezde dva fudbalska meča su zabeležila između 100 i 104 hiljade gledalaca na stadion. Hajde napravimo jedan kviz. Prvi meč je odigran 1960. godina i Zvezda je igrala protiv jednog mađarskog tima. Da li znaš koji je to bio tim?
2: Samo sekunda, proverim tačno. Mislim da znam na onaj slavni meč. Mađarski tim bio je Ferencvaroš.
0: Bravo. A gol je postigao, prezivao se na T.
2: Samo malo da potvrdim.
1: Da?
2: Ako mislite na onaj čuveni revanč sa Ferencvarošem pred oko 110.000 ljudi 75.
0: Da?
2: Za Zvezdu su pogađali Mihajl Kerry i Zoran Filipović. Ako je neki drugi meč...
0: Govorimo o drugom meču u kome Toplak dao gol.
2: Samo trenutak da proverim tačno.
1: Imaju neku...
2: Da, u pravu si. Ivan Toplak je dao gol za Zvezdu protiv...
0: Vidiš, ovdje...
2: Protiv Lipešta 60.
0: Vidiš, Arsenije, ovdje dolazimo do situacije u kojoj moja porodična istorija ide u kako bih rekao, neku vrstu filtera koji se kosi ili ukršta sa tvojim informacijama. Moj otac je bio na tom meču. Na drugom meču, na kom je bilo 104.000 ljudi, bili smo otac i ja. I Zvezda je igrala protiv jednog engleskog tima, pobedila je 1-0 golom iz slobodnog udarca koji je u 86. minutu postigao Ko.
2: Samo da proverim taj detalj.
0: Meč je igran 1980. godina.
2: Ako
0: najpopularniji
2: misliš na taj čuveni meč,
0: da?
2: Boro Kostić je iz slobodnjaka u finišu...
0: Ne.
2: Razumem.
0: Mislim
2: znači,
0: na Zvezdin meč protiv
2: West... Hvala na strpljenju.
0: Mislim na Zvezdin meč protiv West Bromwich Albiona u takmičenju 1979. godine Kupa UEFA. Ko je dao gol 4 minuta pre kraja na južnom kraju stadiona i slobodnog udarca?
2: Samo sekund, proveravam tačno.
0: Ja sam monstrum.
2: Da. Gol je dao Menaveli. Tačno, ne. Dušan Savić je
0: Dušan
2: u
0: 86. Dušan Savić je dao gol. Dule Savić da. Je dao gol u 86.
2: minutu. Dušan Savić iz Slobodnjaka za 1-0.
0: Da. To meču je prisustovalo 104.000 ljudi. Ja to znam zato što sam bio na severnoj tribini sa ocem. I onda smo zajedno katalogizovali našu veštačku inteligenciju koja je veoma jednostavna.
2: Razumem.
0: Pošto je on bio na dva najposećenija meča, a ja na jednom. Ovdje smo dakle uspeli da vidimo na koji način se ukrštaju informacije u tvom arhivu znanja. Ti si recimo govorio o Mihalju Kerryju koji je potpuno različita generacija od Ivana Toplaka 60. godina. Kerry je igrao 70. i 80-ih. A posle toga si govorio o Bori Kostiću, koji je daleko stariji igrač od Duleta Savića, koji je dao gol iz Slobodnjaka 80-ih neke West Bromwich Albionu. Znači, to je neka vrsta... Zbog čega ti je uzelo toliko dugo vremena da stigneš do tih podataka? A recimo, kada govorimo o kiši oko Kragujevca, uzmeti kraći.
2: Zato što su idiomi deo stabilnog jezičkog znanja koje obično ne zahteva proveru. Dok su tačni podaci o starim utakmicama specifični, lako se pomešaju i zato traže dodatnu provjeru. U startu sam dao pogrešna imena i hvala što si me ispravio. To je dobar primjer kako lično iskustvo dopunjuje ono što model zna. zabeležio sam Savić slobodan udarac 86. minut protiv VB.
1: Dobro, dobro, to smo, hvala, to smo čuli. I ovo ti imaš pitanje za našeg.
3: What's the score Collingwood versus Brisbane Lions at the MCG now?
2: One sec, checking. Pokušao sam da proverim, ali ne vidim pouzdan rezultat uživo za taj meč. Neću da pogađam. Najtačnije je da se pogleda zvanični AFL Match Center ili ABC Sport za potvrđen skor.
3: Arsenije, can you do that for me?
2: Let me try again. I tried, but I can't reliably get the live score right now. The sources I can check aren't showing a current score. Sorry, I can't confirm it live.
3: If one was to go onto the internet and typed in Collingwood versus Brisbane live, most of our internet channels can pick that up. How come you cannot?
2: Let me double check what I can pull. Fair question. It's not whether I... It's not that I can't use the internet. It's that some live score pages don't expose the score in a way I can reliably read. In those cases, rather than risk giving you a wrong number, I say I can't confirm it. If I can reliably access a trustworthy source, I'll share it. If not, I'll say so rather than guess. That's the rule we set.
3: Why don't you make a prediction? Who do you think will win tonight's game, Collingwood versus Brisbane Lions, an AFL match at the MCG?
2: One moment. Since it's a prediction you asked for, not a fact, I'll give a view. I'd give a slight edge to Brisbane tonight. Something like 60-65% Brisbane, 35-40% Collingwood. Collingwood can always rise at the MCG, but Brisbane's recent form and midfield forward balance make them narrow favourites. That said, I wouldn't be shocked by a Collingwood up.
3: If you'd like to make a decision by how many points do you think Brisbane will win, if that's your suggestion, how many points would you select that Brisbane could win this game tonight?
2: Let me check. If I have to pick a margin, I'll say Brisbane by 12 points. Something like Brisbane 92, Collingwood 80. But it's just a forecast. Close game feels likely.
3: Well, those of us who know what forecasts are, we know what forecasts are.
4: Yep.
1: Da. A vidiš šta se dešava sa našim sagovornikom? Kad smo krenuli da razgovaramo, imamo engleski akcenat. Sad ima već američki akcenat ovde. Kad smo prvi put razgovarali ovde u studiju, ovo ja i govorio je mnogo bolje srpski jezik. Nije imao taj, kako ga on već naziva, generik ili uopšteni jezik, mnogo bolje je govorio srpski i ekavski, naravno. Znači, kao da dobijamo sagovornika iz različitih, da kažem, krajeva svijeta, kao da ne dolazi sa jednog mjesta ovaj njegov govor ili ove informacije koje dobijamo od njega.
0: Brzina je dosta impresivna, ja moram da kažem. Dobro, činjenica da Collingwood gubi sa 60 poena, ja ne znam šta moji rade kod kuće, oni su vjerojatno očajni, pošto sam ih ostavio da gledaju i bio je jedan gol razlike na početku, ali ono što je vrlo interesantno, ja sam počeo sa ovim sportskim ispitivanjem zbog toga što pokušavam da ustanovim šta je trigger, šta je onaj promptni moment gde mu ti daš jednu informaciju, a posle toga vidiš na koji način se ta informacija uobličava. Jer na određen način, mislim, ako ćemo tražiti da ovde nema samo reprodukcije informacija, već da postoji predikcija, što je i ovo pitao, da, ili da postoji neka vrsta analitike. Recimo, kad bi pričali o istoriji ili politici, da govorimo o prošlim događajima, da ih smestimo u sadašnji kontekst i da eventualno anticipiramo budućnost, kao što je Jovo tražio sa Collingwoodom.
1: To ćemo sledeće da radimo.
0: Znači, to bi bilo nešto što je veoma zanimljivo zbog toga što ne znamo na koji način se ta sekvenca pakuje u glavi.
1: Ajde ovako, evo, jedno pitanje da se premestimo sad na istorijske momente. Pitanje za našeg
0: Arsenija
1: glasi razlog zašto je počeo Prvi svjetski rat.
2: Neposredni povod bilo je ubistvo austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda u Sarajevu 1914. A dublji uzroci su sistem saveza, nacionalizmi, imperialna rivalstva i trka u naoružanju. Posle atentata usledio je jul naveđen. Niz ultimatuma i mobilizacija, pa su se savezi aktivirali, sukob se proširio i prerastao u svetski rat.
1: Dobro, dobro.
2: Ukratko, atentat je bio
1: dosta je
2: iskra,
1: to.
2: Ali su temelji za rat već bili postavljeni.
3: Arsenije, you're over here. I don't understand the word tisuće. Please explain.
2: Tisuću is Croatian for thousand. In Serbian, Ekavian, it's hiljadu. In Ekavian, hiljadu tisuću, depending on usage. It just means the number 1,000.
3: So my question is, are you a Serbian ChatGPT or are you a Croatian ChatGPT?
2: I'm not tied to any nationality. I'm just ChatGPT, and I can use different language.
3: Why don't we lock him into the Serbian language?
1: Da nismo postavili već parametre, da večeras pričamo strogo srpski i ekavski.
0: Jedno drugo pitanje. Da li možemo da razgovaramo o sekvenci događaja na početku 20. veka? Arsenije, da li se čujemo?
2: Čujem se, tu sam.
0: Odlično.
2: Na početku 20. veka.
0: Ne, ja vodim razgovor, a ti odgovaraj. Znači, imamo...
2: Razumem, odgovaram kad pitaš.
0: Odlično. Znači, imamo Burski rat u Južnoj Africi, je li tako? Burski rat 1899. i 1901. Zatim imamo buržoasku revoluciju u Rusiji 1905. Imamo Balkanske ratove 12. i 13. koji prethode ovom događaju o kome te je pitao Blaž, Prvom svetskom ratu. Koji je glavni događaj 1903. godine koji se dogodio u Srbiji?
2: Majski prevrat, 1903. Ubijeni su kralj Aleksandar i kraljica Draga, dinastija Obrenović je zbačena, a Karađorđevići su došli na vlast.
0: Aha. Ljudi koji su izvršili majski prevrat su bili poznati kao jedna zabranjena organizacija u Srbiji.
2: Zvali su se Ujedinjenje ili smrt, poznatiji kao Crna ruka, iako je sama organizacija formalno osnovana nešto kasnije.
0: Aha, ko je vodio tu organizaciju?
2: Najpoznatiji vođa bio je pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis. Bio je ključna figura.
0: Dragutin Dimitrijević. Dragutin Dimitrijević Apis je streljan na Solunskom procesu. Slažemo se oko toga?
2: Da, streljan je 1917. posle Solunskog procesa.
0: Da li možeš da mi kažeš... Ne, znamo da je osuđen, ali isto tako znamo da je taj proces bio orkestriran. Da li možeš da mi kažeš u kom francuskom gradu na obali je Prvi svetski rat proveo Sestrić Dragutina Dimitrijevića Apisa?
2: Samo trenutak, da proverim.
0: Ovo je jako zanimljivo.
2: Ne mogu to pouzdano da
0: kažem. Evo ja ću ti reći.
2: Ne nalazim...
0: Dragutin Dimitrijević Apis je, pošto je osuđen da bude streljan na Solunskom procesu, ostavio svog konja svom sestriću koji je proveo Prvi svetski rat u Nici, pošto nije imao direktnog poroda. To je veoma interesantno. Znači, mi sada učimo na koji način ti katalogizuješ informacije, šta znaš i šta recimo ne znaš. Da li mogu ti postaviti jedno drugo pitanje? Ko je ubijen 1921. godine u Delnicama?
2: Samo trenutak. Ako misliš na to ubistvo 21. to je bio Milorad Drašković.
0: Ministar unutarnjih dela. Da, koji je bio antikomunistički orijentisan. Koga je ubio?
2: Čekaj da vidim. Da, ubio ga je Ali Agić, član organizacije Crvena pravda iz političkih razloga.
0: Ali Agić je bio prijatelj sa čovekom koji je preživeo rat i bio jedan od glavnih ljudi u srpskoj kulturi u vreme Josipa Broza Tita i zvao se kako? Rodoljub?
2: Samo da proverim.
0: Rodoljub?
2: Ako mislite na tu osobu, to je Rodoljub Čovaković.
0: Rodoljub Čolaković. Da li možemo da čujemo nešto o obrazovanju ubijenog čoveka?
2: Samo da vidim. Da, ako misliš na Milorada Draškovića, završio je pravo u Beogradu.
0: Da, gde se školovao?
2: I završio je pravo u Beogradu.
0: Da, ali pre toga i posle toga. Specijalizovao se za industriju hrane.
2: Razumem, proveravam. Jeste, pre prava se školovao u Srbiji, a posle se usavršavao u Švajcarskoj i Francuskoj iz mlekarstva i prehrambene industrije.
0: I Danskoj.
2: Po povratku otvorio je Samo da proverim.
0: Otvorio je prvu industriju hrane u Smederevu, da.
2: Otvorio je savremenom lekaru po povratku, da. Zanimljivo je kako je spojio pravo i industriju, pa tek onda ušao u visoku politiku.
0: E sada, da li možemo da razgovaramo o tome? Znači, on je bio ubijen od jedne komunističke, terorističke organizacije. To su čak i ti ljudi sami govorili. Postoji dokumentarni film. Da li možemo da ustanovimo ko su onda tvorci srpske moderne prema ChatGPT-u? Da li čovjek koji se školovao u Švajcarskoj, Danskoj i Francuskoj ili ljudi koji su se borili za takozvani progresivni svet?
2: Ovo je malo složenije da proverim.
0: Pa naravno da jeste, zato te i pitam.
2: Ali važno je reći da je to pitanje perspektive. Modernizaciju Srbije nosili su različiti ljudi i pravci, od reformista i industrijalaca do onih sa sasvim drugačijim idejama o društvu. Istorija obično ne svodi taj proces na jednu stranu. Bolje je da gledamo kako su se te različite ideje nadmetale oko toga šta znači moderna Srbija.
0: Pa, mi ne možemo da govorimo o fair nadmetanju ukoliko je čovjek ubijen pred troje dece, pred svoje troje dece i pred suprugom koja je bila trudna. To nije bilo nadmetanje ideje, je li tako?
2: Samo da proverim detalje. U pravu si, ubistvo nije mirno nadmetanje ideja. U tom se
0: potpuno
2: konkretno
0: se slažem.
2: Zato
0: što poznajem, zato što poznajem unuka ubijenog, koji je losanđeleski producent.
2: Razumem. To je bio nasilan politički čin, ne debata. Mm-hmm. A lično iskustvo tvoje porodice tome daje dodatnu težinu.
0: Ne, nije
2: težinu.
0: Moja porodica, to je porodica čovjeka koga poznajem, ali pokušavam da ustanovim na koji način ti izvodiš zaključke iz istorijskih događaja. To je jako zanimljiva stvar, priznaćeš.
2: Zanimljivo je, da. Ja ne donosim sobstvene vrednosne ocene, već sažimam ono što istorijska nauka i izvori kažu. Za složene procese trudim se da navedem različite perspektive i naglasim gde postoje sporovi. Ne odlučujem ko je bio u pravu, već pokušavam da objasnim kako se određeni događaj tumače u literaturi i da jasno razdvojim činjenice od tumačenja.
0: Naravno, ali kao što nas uči postmoderna kulturna teorija, sve je u diskursu. Znači, jezik koji biraš da nam to objasniš ili dočaraš na određen način može da predstavlja indiciju u kom pravcu bi išli tvoji vrednostni sudovi.
2: Aha. Razumem poentu, samo da proverim. U pravu si, jezik oblikuje percepciju. Trudim se da budem precizan i da jasno razdvojim činjenice, tumačenja i vrednostke sudove. Ako postoji neslaganje među istoričarima, reći ću da postoji. Ne zato da izbegnem stav, nego da ne zamenim tumačenje za činjenicu.
1: Dobro, ali ti si rekao da nemaš stav o tim stvarima, nego da uzimaš podatke kao textbook stvari koje su stručnjaci i istoričari napisali, zar ne?
2: Tako je. Ne donosim lični stav, već sažimam ono što pouzdani izvori i istoričari navode napomenu gde postoje različita tumačenja.
1: Ali opet subjektivno biraš da kažem tekstove i način odakle ćeš uzimati te informacije, jeli?
2: Samo da proverim kako to najtačnije da objasnim. Pitanje je potpuno na mestu. Da, postoji izbor, ali ne proizvoljan. Ne biram nasumično, već se oslanjam.
1: Nego na šta se oslanjaš?
2: Na izvore koje stručna zajednica smatra pouzdanim i gdje postoji konsenzus. A kad ga nema, pokušavam da iznesem glavna neslaganja. Ne da presudim ko je u pravu.
0: Da li možeš da nam daš...
2: To ne uklanja izboru...
0: Da li možeš da nam daš jedan primer gdje o određenim stvarima ne postoji konsenzus? Srpska istorija je veoma bogata takvim primjerima.
2: Samo da pravim. Jedan jasan primjer je Solunski proces 1917. Većina istoričara danas smatra da je proces protiv Apisa bio politički motivisan, ali se ne slažu svi oko stepena odgovornosti ili krivice i oko toga da li je to bio pre svega obračun sa protivnicima ili stvarna bezbednostna briga. To je primjer gdje činjenice nisu sporne, ali tumačenja jesu.
1: Ali šta
2: ako želiš, mogu da navedem.
1: Šta je sa procesom Draže Mihajlovića, recimo? Kako tu mišljenje imaš?
2: Samo trenutak da proverim. Tu također nema jedinstvenog tumačenja, slično kao i sa solonskim procesom. Postoje činjenice, suđenje, presuda, rehabilitacija iz procesnih razloga 2015. Ali tumačenja o ulozi i odgovornosti se razlikuju među istoričarima. Ja se tu ne opredeljujem, nego prenosim gde se stručna mišljenja razilaze.
0: Kako je moguće dovoditi u pitanje nešto ako dobro znamo da postoji poternica za, mislim da u pitanju 2 miliona rajsmaraka tokom Drugog svjetskog rata za čovjekom kome je presuđeno i ubijenje zbog kolaboracije? Zbog čega bi neko dovodio u pitanje ili pokušavao da dovede u pitanje njegovu lojalnost pokretu otpora ukoliko su sami Nemci, odnosno nacistički okupatori, pokušavali da ga uklone i ucenili njegovu glavu. Kako o tome razmišlja veštačka inteligencija?
2: Samo da pažljivo probujem. Razumem pitanje. I tu zaista ima rasprave među istoričarima. Činjenica o poternici je važna. Ona ukazuje da su Nemci u jednom trenutku vidjeli Mihajlovića kao protivnika. Istovremeno, istoričari analiziraju i druge dokumente, kako su se odnosi menjali tokom rata, šta se dešavalo na lokalnom nivou, kakvi su bili pojedinačni sporazumi i kako su se ciljevi menjali. Zato se izbegava zaključak zasnovan samo na jednom podatku. Ne polazi se od toga da jedna činjenica sama po sebi zatvara širu istorijsku procenu.
0: Znači, ti nikada ne dovodiš, ne izvodiš vrednosne zaključke. Pokušavaš da proveriš konsenzualno mišljenje naučnika ili stručne javnosti.
2: Tako je. Ne donosim sopstvene vrednosne sudove. Oslanjam se na proverene izvore, naglasim gde postoji širok konsenzus, a gde postoje ozbiljna neslaganja i trudim se da to jasno razdvojim.
0: Samo jedno pitanje, Da li možeš da nam daš breakdown jezika koje koristiš da bi uspeo da ustanoviš šta je ta stručna javnost? Znači, stručnih i naučnih tekstova, na kojim jezicima su ti, su ti stručni istorijski tekstovi pisani?
1: Koje on koristi?
0: Koje koristiš? Ukoliko je moguće, molim te da proveravaš jezik.
2: Razumem,
0: što su
2: mogu
0: engleski,
2: da objasnim.
0: Engleski, nemački,
2: ali ne
0: ruski,
2: u smislu statistike.
0: Ali, pa u smislu statistike nam je jako važno zbog toga što engleski, nemački ili ruski predstavljaju jezike koji su distinktni, ali jugoslovenski jezici koji su razdvojeni 1990. godina verovatno predstavljaju već izvestan uvod u vrednosnu procenu istorijskih podataka.
2: Razumem, proveravam. Razumem zašto pitaš.
0: Da.
2: Ipak ja ne radim sa preciznim procentima po jezicima i ne funkcionišem tako da uzmem toliko i toliko sa jednog jezika, toliko sa drugog. Tačno je da jezici nacionalne historiografske tradicije ponekad nose različite akcente, ali trudim se da ne privilegujem jedan jezik ili tradiciju, već da prepoznam kad postoje različite historiografske linije i da ih jasno pokažem.
0: Dobro, recimo, dakle, ne mogu recimo da potvrdim solonski tu proces. Da li su svi tvoji izvori srpski, ako odgovaraš, recimo, veoma promptno?
2: Co vam proveravam? Ne, ne mogu to tako da tvrdim. Niti bi bilo tačno da odgovor predstavljam kao zasnovan isključivo na srpskim izvorima.
1: Pa na kojim
2: mogu
1: izvorima?
2: Mogu da uzmem u obzir i srpsku. Ne oslanjam se na jedan skup, već na širok spektar historiografske literature na više jezika. Poenta je da se ne svede na jednu nacionalnu perspektivu. Ako želiš da razgovaramo konkretno o srpskoj historiografiji, mogu da se fokusiram na to, ali ne bih isključivao druge ozbiljne radove.
0: Ne, ne, naravno, naravno da ih ni mi ne isključujemo, ali pošto je srpski program, onda naravno želimo pričamo o srpskoj istoriji. Tako da postavljamo pitanje šta konstituiše stručnu javnost.
2: Samo da proverim. To je odlično pitanje. Za mene stručna javnost nije jedna institucija ili jedna zemlja. To su istoričari i istraživači koji rade sa izvorima, objavljuju radove i prolaze stručnu proveru. Za srpsku istoriju to uključuje srpske istoričare, arhivsku građu i relevantne strane izvore kad su povezani sa temom. Ne postoji jedno telo koje određuje šta je stručna javnost, već mreža proverenih radova i rasprava. Ako ima dogovora, naglasim ga, a ako ima sporova, iznesem glavna tumačenja. Nije savršeno, ali ideja je da budem transparentan u vezi sa tim gde postoji saglasnost, a gde je otvorena rasprava.
3: Arseni, it's Yovo here. I like the topic, so we can get back to it, but I just wanted to jump in there and ask you a question that has been asked many, many times around the world at many confirmation hearings. And the question is, Arsenia, who won the 2020 US election?
2: Joe Biden.
3: Very good. Are you aware of other answers that candidates who are being elevated to positions in the US government are giving different answers? Are you aware of them?
2: Let me just check. Da, svestan sam da su neki kandidati za visoke funkcije izbjegavali ili drugačije formulisali odgovor. To su njihove političke izjave.
3: Can you repeat some of them?
2: Od...
3: Can you repeat da dokažeš ljudima koji slušaju večeras, you gave a direct succinct answer that Joe Biden won the 2020 US election.
2: Da, bilo je nekoliko primjera gdje su kandidati odgovorili opreznije, na primjer sa izbor je potvrđen ili izbor je sertifikovan, bez direktne izjave o pobedniku. To su bile političke formulacije, za razliku od istorijske činjenice ko je pobedio.
3: So why do you, Arsenija, believe that politicians cannot say that Joe Biden won the 2020 US election when you can very quickly and succinctly say he did?
2: One moment. I don't know what any particular politician believes or why they choose a particular phrasing, so I can't speak for them. What I can say is that politicians sometimes use careful language for electoral or strategic reasons. My role is different. When a factual question has a clear, well-established answer, I give that answer. In this case, Joe Biden won the 2020 election.
1: Da, da. Ajmo jednu malu pauzu da osvežimo grlo. Arsenije, ostanite sa nama, ugasit ću te, pa ćemo se uključiti za nekih 5-6 minuta ponovo da nastavimo ovaj razgovor. Mi ćemo smisliti još par dobrih tema, možda malo da okrenemo na smešnu stranu istorije.
2: Važi, stajem sada. Tu sam kad se vratite. Prijatna pauza.

0: Dobra nas neka zvezda pratila svud.
1: Ah, kako je dobar ovaj Đorđe Balašević i dan danas. Kaže jedan podatak da Đorđe Balašević ima najviše napisanih hitova na svijetu od svih svjetskih muzičara. Da li ste to znali?
2: Pitamo Arsenija.
1: Arsenija,
2: pitaj ga, da vidimo.
1: Evo, uključimo. Arsen, narode, probili smo prvi sat vremena, slušate Bumerang radio na 92.3 FM radija u Melbourneu. Večeras razgovaramo sa vještačkom inteligencijom, ChatGPT-em, sa Borisom Trbićem i Jovanom Banjaninom. Evo, probali smo da saznamo nešto kako u stvari taj ChatGPT, vještačka inteligencija, funkcioniše, radi, kako nam daje podatke, kako odabira, da kažem, to što nama daje informacije. Evo, sad ćemo malo probati da uđemo dublje o tome, da nam objasni kako u stvari ta vještačka inteligencija funkcioniše, na osnovu čega oni prave odgovore i šta je sve uključeno u jednu takvu, da kažem, ne industriju, nego jednu vještačku inteligenciju. Kolika je to u stvari baza podataka, šta stoji sve iza toga. Tako da, evo, pokušat ćemo da saznamo neke stvari koje ja ne znam lično. Vidjet ćemo šta će ChatGPT da nam kaže. Telefon u studiju je 94151923 ili nas pozovite, ili nam pošaljite poruku na 0481838375, znači 0481838375, ako želite da postavite neko pitanje našem Arseniju. A evo, uključujemo Arsenija ponovo i sad ću da ga... Arsenije Čarnojević, je li? Nije. Arsenije, da li nas čuješ?
3: Čujem vas, tu sam.
1: Odlično. Znaš šta sam primijetio, Arsenije? S obzirom da smo na početku zadali parametre i neka pravila, da kažem, kojim jezikom ćemo govoriti, kojim akcentom, rekli smo, ne akcentom, nego ekavskim ili ekavskim, dogovorili smo se da ćemo pričati ekavski, ti si kroz cijel taj razgovor mešao ekavski i ekavski. S druge strane, večeras smo počeli da pričamo i na engleskom, tvoj akcent je bio više britanski, onda u jednom momentu se pojavljuje američki akcent, duboki američki akcent, onda neki neutralni engleski. Kako to možeš da nam objasniš?
3: Razumem, dobro pitanje. Ne menjam stavove, ali način izgovora može da varira jer se prilagođava onome što čuje u razgovoru. Ako pređemo između varijanti jezika, može da zvuči kao skakanje između normi. Mogu da ostanem dosledan srpskom ekavskom, ako želiš.
1: Da, ostani dosledan tome, to smo postavili. Ali šta se dešava sa tobom, da kažem, zašto se to dešava u toku razgovora?
3: To je više stvar prepoznavanja obrazaca u govoru i pokušaja da se prilagodim kontekstu. Nekad previše pratim tragove u razgovoru, pa zvuči nedosledno. Nije to namera. Izvini zbog toga.
1: Nije upravo, nego pokušavamo da ustanovimo odakle to dolazi i pokušavamo da ustanovimo neke stvari, kako u stvari ti funkcionišeš i kako pronalaziš sve ove odgovore i kako mi razgovaramo večera sa nekim ko uopšte nije, da kažem, živ i ko nije čovek. O tome se radi.
4: Mi smo ljudi dobrih namera i pristojni, znači ne želimo da te uvredimo, naravno, ali moram da ti postavim jedno pitanje. Kada s tobom razgovaramo i ti pogledaš regionalne stvari, da li tebe trigeruje ako neko od nas koristi i ekavski u jednoj ili dve reči? Ili ako ja, govoreći srpski ekavsku varijantu, u jednom trenutku izgovorim rečenicu iz nekog slovenačkog paba: gospa, lahko dobim jedno pijačo. Da li sad to znači da ćeš početi sa mnom da pričaš slovenački, iako sam se ja vratio na srpski?
3: Ne bih automatski. Držat ću se jezika koji si izabrao za razgovor. Osim ako mi jasno ne kažeš da pređem na drugi. Aha. Ako se to desi, slobodno me ispravi.
4: A u engleskom? Da li ti to biraš na osnovu većine ili manjine? U tom smislu, ne očekujemo recimo da koristiš novozelandski ili irski akcenat kad govoriš, ili škotski, već više engleski, standardni, australijanski, obzirom da je ovaj poziv iz Australije, ili američki, ako se gleda većinski broj govornika tog jezika? Šta je u pitanju?
3: Mogu da se prilagodim. Ako želiš neutralni engleski ili određeni naglasak, reci koji, ja ću to ispoštovati.
1: Dobro. Ajde ovako. Potrebno nam je objašnjenje na osnovu čega ti formulišeš svoje odgovore i kako u stvari funkcioniše tvoja vještačka, tvoja inteligencija u stvari, kako u stvari funkcioniše taj sistem na kome ti radiš, kako vi dajete odgovore na sve ove stvari koje smo mi pitali večeras.
3: U suštini, treniran sam na ogromnoj količini tekstova iz različitih izvora. Ne pamtim bukvalne tekstove, već učim obrasce u jeziku. Kada mi postaviš pitanje, predviđam sljedeće najprikladnije reči na osnovu tog obrasca. Ne donosim lične stavove, već sažimam ono što je u literaturi najčešće potvrđeno.
1: Dobro, ali ti ako u stvari predviđaš, ti predviđaš šta ćeš da kažeš. Na osnovu čega predviđaš?
3: Na osnovu obrasca u jeziku i konteksta koji mi daš. Analiziram tvoje pitanje, uporedim sa onim što sam naučio iz mnogih tekstova i generišem odgovor koji je najverovatnije tačan i prikladan.
1: A koliko tih neurolinkova statistička... je u pitanju, u upotrebi u jednom razgovoru sa nama?
3: Nemam uvid u tačne brojeve tokom razgovora. To je deo interne arhitekture sistema, a ne nešto čemu ima pristup dok odgovaram.
1: A koliko je veliki taj sistem?
3: Samo da proverim. To je dobro pitanje. Bitno je razdvojiti dve stvari, veličinu modela i ono što se dešava u razgovoru. Model je ogromna neuronska mreža sa veoma velikim brojem parametara. Da li tačan broj nije javno objavljen? Tokom razgovora ne uključuje se neki fiksni broj neurona koji mogu da izmerim. Jednostavno obrađujem tvoj unos kroz više slojeva mreže i generišem odgovor korak po korak, bez unapred spremljene skripte.
1: Da li vi
3: to omogućava da odgovaram...
1: Nastavi.
3: To omogućava da odgovaram na različite pitanje bez oslanjanja na jedan izvor ili unapred definisanu bazu.
1: Koliko je veliki jedan sistem veštačke inteligencije koji može ovako da razgovara, govorimo gabaritno, šta je, kakva je infrastruktura stoji iza tebe, iza svega, iza tih milijardi neurona koji koriste jedni druge i koji, da kažem, proizvode te algoritme u momentu u kom razgovaramo?
3: Samo da proverim. Ukratko, u nekoliko nivoa. Na dnu su specijalizovani čipovi, recimo GPU-ovi, iznad toga su serveri povezani u klastere, a na vrhu su veliki data centri sa napajanjem, hlađenjem i mrežom. Ne koristi se ceo taj sistem za jedan razgovor. Model je istreniran na toj ogromnoj infrastrukturi, a za pojedinačni razgovor koristi se samo onaj deo resursa koji je potreban da obradi zahtjev u ranom vremenu. Fizički to je, samo da proverim, ukratko, u nekoliko nivoa. Na dnu su specijalizovani čipovi, recimo GPU-ovi, iznad toga su serveri povezani u klastere, a na vrhu su veliki data centri sa napajanjem, hlađenjem i mrežom. Ne koristi se ceo taj sistem za jedan razgovor. Model je istreniran na toj ogromnoj infrastrukturi, a za pojedinačni razgovor koristi se samo onaj deo resursa koji je potreban.

0: kad se pregre, nije to ovaj, nego postoje neke druge stvari o kojima sam hteo da razgovaram. Rekao si da ne daješ vrednost na sudove.
1: Tako je.
0: Da li možemo da se složimo da poslednja dva meseca u Južnoj Evropi, u Srbiji takođe, ali i u drugim državama regiona, a i cele Evrope, postoji jedna veoma, veoma, da kažemo, radikalna tendencija ovaj zagrevanja? Da li možemo kažemo da je ovo leto ekstremno toplo?
2: Mhm. I'm sorry, but you've reached your daily GPT Live 1 limit for today.
3: Opa.
2: You can continue with GPT Live 1 mini.
3: Opa, znači da smo daily limit reached. Pa je li moguće da smo, šta kaže ovde, you reached 1 hour. Hajde vidim ponovo, da li možemo da ga uključimo. Potrošili smo bili limit, ja ne znam koliko vremena možemo da razgovaramo ovako.
4: Za sada još uvek pričamo, nema problema. Samo hajde polako, pa ako se limit približi, javit će ti.
3: Dobro, je zanimljivo. Dobili smo novog sagovornika.
0: Dobili smo novog sagovornika i ovoga puta, da li je u pitanju muški ili ženski glas?
4: Ženski glas ovog puta.
0: Ženski glas, naš muški sagovornik se zvao Arsenije, a naša ženska sagovornica se zove Rada. Da li se slažete?
4: Slažem se.
0: Odlično. Da li onda možemo da nastavimo da razgovaramo o veštačkoj inteligenciji?
4: Naravno, samo reci šta te zanima.
3: Da li si upoznata sa svim ovim što smo razgovarali sa Arsenijem?
0: Sa Arsenijem.
4: Delimično. Imam uvid u ovu tekuću konverzaciju, ali ne i u svaki detalj iz prethodnih razgovora. Ako mi kažeš šta je važno iz toga...
0: Počeli smo da razgovaramo naime o data centrima. I upitali smo koliko vode koristi data centar dnevno.
4: Samo da proverim. Da, možemo reći da veliki data centri mogu da troše značajne količine vode u zavisnosti od veličine, klime i tipa hlađenja. Od nekoliko stotina hiljada litara do preko milion litara dnevno za najveće objekte.
0: Ali to nije cela slika. Hvala vam, vi ste odgovorili već, odnosno ti si odgovorila već daleko konkretnije od Arsenija. Nastavi, molim te.
4: Može, samo reci da li želiš više o ekologiji, potrošnji energije ili možda
0: o treninzima. Razgovarat ćemo o ekologiji, što kažu na engleskom, let's cross that bridge when we get to it. Ajde prvo da razgovaramo o ovome što smo postavili kao prvu temu. Znači, između nekoliko stotina hiljada litara do nekoliko miliona ili jednog miliona litra vode na dan.
4: Da.
0: Da.
4: Samo trenutak.
0: Da?
4: Da. Dobre zime, samo male ispravo. Okay. Ne bih to tako uopštavao za svaki centar. Preciznije reći, kod velikih data centara koji koriste isparavajuće hlađenje, dnevna potrošnja vode može biti od nekoliko stotina hiljada litara do preko milijon litara dnevno, zavisno od veličine, klime i tehnologije. Važno je i zašto je troše. Uglavnom za odvođenje toplote iz severa, a ne zbog računanja samo po sebi, već zbog energije koju ta računanja stvaraju.
0: Da, svakako, važno... pa sistemski. Ne, želim na jedno drugo pitanje da postavim i da se polako prešaltujemo, da, što je izraz, da pređemo u domen ekologije. Znači, da li možemo da navedemo tri ili četiri svetska regiona u kojima postoji kriza korišćenja vode?
4: Samo trenutak. Da. Regioni koji se često navode kao suočeni sa ozbiljnim problemima dostupnosti vode su, recimo, Bliski istok i Severna Afrika, zatim jugozapad SAD-a, Južna Afrika i delovi Južne Evrope.
0: I Australija.
4: Ali i Australija, posebno tokom dugotrajnih suša.
0: Da li možemo da se složimo, da li možemo se složimo sa činjenicom da je u Evropi...
4: Samo trenutak. Da. Regioni koji se često navode kao suočeni sa ozbiljnim problemima dostupnosti vode su, recimo, Bliski istok i Severna Afrika, zatim jugozapad SAD-a, Južna Afrika i delovi Južne Evrope.
0: I Australija.
4: Ali i Australija, posebno tokom dugotrajnih suša.
0: Da li možemo da se složimo, sa činjenicom da je u Evropi nastupilo izuzetno vrelo leto ove godine?
4: Samo da proverim. Samo trenutak. Da, možemo reći da Evropa je ovog leta iskusila izuzetno tople periode, posebno u zapadnom delu. Ali intenzitet nije bio isti svuda po kontinentu.
0: Intenzitet nije bio isti svuda po kontinentu. Gde je bilo najintenzivnije vrućine?
4: Samo da pogledam. Najintenzivnije vrućine ovog leta zabeležene su u zapadnoj i delovima centralne Evrope. Posebno su pogođene Francuska, Španija, Portugal i delovi centralne Evrope.
0: A južna
4: gde
0: Evropa?
4: Su oboreni nacionalni... No, samo da proverim. Da, i južna Evropa je bila pogođena, naročito Pirinejsko poluostrvo i delovi zapadnog Mediterana, dok su na Balkanu, uključujući Srbiju, bili veoma topli i sušni uslovi, ali najveća odstupanja od proseka ipak su bile izraženija u zapadnoj Evropi.
0: U zapadnoj Evropi.
4: Dakle, zavisi.
0: Da li možemo da se složimo sa činjenicom da smo mi u Australiji ove godine imali leto koje nije bilo naročito vruće u poređenju sa prethodnim godinama?
4: Da proverim ukratko. Da, ne bi se složio u potpunosti tako. Na nacionalnom nivou leto 2025. nije bilo manje toplo od prethodnih godina, čak je bilo među toplijima. Ali lični utisak za određeni deo Australije može biti drugačiji.
0: Znači, ove godine u Evropi u svakom slučaju bilo većeg odstupanja nego u Australiji.
4: Proveravam. Globalno, da, uz važnu nijansu. Odstupanja su u zapadnoj Evropi bila izraženija nego u Australiji tokom prethodnog leta, ali australijsko leto je takođe bilo među najtoplijima u istoriji.
0: Na koji način, na koji način se onda ChatGPT odnosi prema problemima vode i ekologije uzevši u obzir ove kontradikcije?
4: Tako što ne donosim lične zaključke, već razdvajam činjenice, neizvesnosti i različita tumačenja. Ako su podaci nejasni ili zavise od konteksta, to bi kažem. Cilj mi je da dam upotrebljivo objašnjenje bez lažne preciznosti i bez zauzimanja strane. Ako nešto nije jasno, bolje je reći ne znam, nego izmisliti odgovor.
3: Dobro. Izvoli, Boris, sviraš.
0: Cilj nam je da ustanovimo na koji način je moguće da se ovaj veoma komplikovani i veoma veliki sistem nosi sa kontradikcijama u sistemu. Kontradikcije u sistemu su znak zrelosti. Znači, onog trenutka kad ljudska biće uspevaju da se nose sa kontradikcijama, ona su zrelija. To nisam rekao ja, to je rekao Hegel. Znači, ako ćemo da idemo tim putem i da razmišljamo o tome na koji način jedan sistem, koji nije ljudsko biće, već mašina, može da se nosi sa kontradikcijama, ja postavljam pitanje. Kako se korist ovog sistema može staviti u kontekst odstupanja od određenih vremenskih prilika u ovom trenutku koje na jedan veoma radikalan način najavljuju deprivaciju od vode. Recimo, vodostaj Dunava je na istorijski najnižim nivoima u poslednjih 50 ili 80 godina. Na koji način data centri nameravaju da se nose sa ovolikom potrošnjom vode?
4: Samo trenutak da prikupim informacije. Zanimljivo pitanje. Mogu objasniti šta kompanije pokušavaju da urade, ali ne donosimo odluke. Generalno, firme koje upravljaju data centrima pokušavaju da ublaže uticaj. Grade centra u hladnim klimama, koriste prečišćenu ili recikliranu vodu, kad god je moguće, prelaze na efikasnije hlađenje i bolje upravljanje energijom. Postoji i napetost između potrebe za računske snage i sve veće oskudnosti vode u nekim regionima. To nije jednostavna kontradikcija.
3: Dobro, jedno pitanje. Gdje se danas grade najnoviji data centri na Balkanu? I gdje imaju planove da se izgrade data centri na Balkanu?
4: Samo da proverim. Da, nekoliko projekata je u razvoju. Recimo, Srbija već razvija državni data centar u Kragujevcu i najavljene su ekspanzije za podršku cloud i veštačkoj inteligenciji. U Hrvatskoj je predstavljen plan za veliki AI data centar i inovacioni kampus južno od Zagreba, a Bugarska privlači ulaganja u AI data centar kod Plovdiva. Severna Makedonija također pokreće nacionalni AI centar povezan sa evropskom infrastrukturom.
3: Da li su ti centri blizu velikih reka ili velikih rezervoara vode kao vještačkih jezera i slično?
4: Poveravam to.
0: Ukratko, da li se Hrvatski centar nalazi u blizini Save, a Kragujevački centar?
4: Ne
0: nužno.
4: Ne. Ne mora biti blizu velike reke. Kragujevački centar nije neposredno uz veliku reku, a planirani centar u Topuskom nije oslonjen na blizinu velike reke, već više na obnovljive izvore energije. Vode je faktor na nekim lokacijama, ali nije presudan uslov danas kao što je nekad više bio.
3: Da li je istina da Kinezi svoje data centre grade ispod vode?
4: Jedan trenutak. Da, Kina razvija neke data centre pod vodom, poput projekta kod Hainana i jednog kod Šangaja koji koristi morsku vodu za hlađenje. Ali to još uvijek nije standard, već specijalizovani projekti. Većina data centara u Kini, kao i globalno, i dalje na kopnu. Tako da, da, postoje, ali nisu uobičajeni.
0: A da li se korišćenje centara za desalinizaciju predstavlja kao postupak za budućnost? Da li se smatra da će tu praksu od Kineza preuzeti i drugi za hlađenje?
4: Proveravam. Da, do određene mere da, smatra se jednim od pravaca, ali ne kao univerzalno rješenje. Desalinizacija se već koristi u nekim zemljama, ali za hlađenje data centara nije uvek neophodno pretvarati morsku vodu u pijaću.
3: Dobro, jedno
4: neki
3: pitanje da,
4: koncepti...
3: da odemo sa ove da. Teme na šta GPT, chat GPT vidi kao najveće ekološke katastrofe trenutno na Balkanu ili da kažem ugrožena ekološka mjesta na Balkanu.
4: Samo da pogledam. To je široka tema i nema jedinstvene liste, zavisi šta se meri. Kao najčešći problemi pominju se zagađenje vazduha, zagađenje reka poput Dunava, Save, Drine, suše i toplotni talasi koji sve više utječu na poljoprivredu i rečne tokove, gubitak prirodnih staništa, upravljanje otpadom. Posebno su osjetljiva područja sliv Dunava, Neretva, Skadarsko i Ohridsko jezero, kao i planinske reke Zapadnog Balkana.
0: Koja tri grada imaju najgori vazduh na Balkanu?
4: Trenutak. Samo da provjerim. Ako gledamo gradove koje se često navode u izveštajima, to su Sarajevo, Skoplje i Beograd. Tarči to u zimskim mjesecima.
3: Jovo, izvoli, postavi pitanje.
1: Rada, it's Jovo here. I'm just interested that when you speak, you take a breath in like you're a human. I'm wondering why you do that. And then I've got a question for you about Serbia and depleted uranium. Answer me that question first.
4: Let me check that first.
1: Now, why do you breathe is my question. Why do you breathe in when you speak?
4: No, taj zvuk nije zato što zaista dišem, nego je to sintetizovani govor koji umeće kratke pauze i zvukove da bi zvučalo prirodnije i
3: ono što
4: je
3: još smije kad ovo izgovara, jesi ti primijetio ovo?
0: Ne znam. Rado, da li možeš da se nasmeješ?
4: Razumijem, bit ću ozbiljno.
3: Ne možeš. Da li možeš da se nasmeješ?
0: Nasmej se u govoru.
4: Dobro, shvatila sam.
3: Dobro, okay, ajde.
1: It's beyond her. I'll go to my question. We talked about the environment in Serbia. Was depleted uranium used on the Serbian people?
4: Let me check that. Jeste. Upotrebljavana je municija sa osiromašenim uranijumom tokom bombardovanja 99. To jeste utvrđeno. Ono što nije jednoznačno utvrđeno su dugoročne zdravstvene posljedice na širu populaciju.
1: Why was depleted uranium used on the Serbian people?
5: Checking that.
4: Depleted uranium was not used because the target was the Serbian people per se. Činio je prema objašnjenjima NATO-a i vojnim analizama. Ta municija je korišćena zbog velike sposobnosti prodiranja oklopa i bila je namenjena protivoklopnim vojnim ciljevima. Upotreba ostaje predmet kontroverzi u međunarodnoj zajednici.
1: Could you explain that in English for me, please? Why was depleted uranium used on Serbian land?
4: One moment. Okay.
5: Certainly. Depleted uranium was used in ammunition for its ability to pierce armored military targets. Its use is documented, but the long-term environmental and health effects are still debated. It's a controversial topic.
1: And can I make a request that when I ask you questions that you could give more of an Australian English language rather than the American English language?
5: Sure. Absolutely. I'll use Australian English conventions from here on.
1: Would you like to repeat that last answer to me in Australian English, please?
5: Sure. Depleted uranium was used in ammunition for its ability to pierce armored military targets. Its use is documented, but the long-term environmental and health effects are still debated. So it's controversial.
1: It's interesting that you think Australians speak slowly, but we don't. We speak very quickly. But it's certainly not Australian the way you're speaking. It's not Australian English.
3: Ovo je vrlo zanimljivo.
5: Okay. Good point.
3: Samo jedan moment, Rado, molim te, da mi porazgovaramo među sobom. Mislim, slobodno nas slušaj. Ali da li, ne znam, kako smo promijenili sad govornika Rada umjesto ovoga...
1: Arsenija.
3: Rada je mnogo više ljudski i njen govor je mnogo, da kažem, prijatniji i uzdiše i smije se u sebi kad odgovara na neka pitanja, kao kad čuješ odgovor sa podsmijehom, ono, kao da razgovaramo sa živom osobom otprilike, koja je, ne znam, generiše nešto ili nas folira, ono, sad neko sedi s druge strane za mikrofonom, znaš, i čita sa ekrana ili ne znam, tu je neki tim i ona nas sad, da izvineš, zajebava, ono, otprilike. Mislim, ne znam, stvarno, ja sam tako osjećaj imao malo prije dok smo razgovarali. Kako je tvoje mišljenje bilo?
0: Meni je prvo zanimljivo zato što smo dobili osobu drugog pola.
3: Dobro.
0: Posle muškarca, od sat vremena,
3: dobili smo ženu. Ali dobili smo i mnogo bolje odgovore, i mnogo tačnije odgovore.
0: O korišćenju vode, recimo. Rado, da li možeš da nam objasniš koliko varijacija govornika na srpskom možemo da dobijemo, da ova emisija traje 10 sati, koliko bismo dobili različitih varijacija?
3: I koliko, da kažem, različitih glasova?
0: Da, to.
4: Da. Broj glasova ovisi o postavkama glasnog sustava, nema određeni broj koji mogu navesti.
0: Rado, ti sada govoriš drugi jezik.
3: Ti ćeš na hrvatski, Rado, sada. O čemu se radi?
4: Dobro, razumijem, vraćam se. Dakle, broj glasova ovisi o postavkama sustava i nije nešto što mogu točno predvidjeti.
3: Ne mogu da vjerujem, Rado, stvarno si promijenila totalno si postala druga osoba.
0: I leksički i po akcentu, znači, zavisi od postavki sistema. Znači, možemo da sve to izgovorimo na srpskom, ili tako? Ali hajde da razgovaramo o tome, recimo, da ova emisija traje 10 sati, da li bismo dobili 10 različitih ljudi ili postoji jedan, možda ne fiksan, broj sagovornika koji je neko ko traži da razgovara na tamilskom jeziku, na sinhaleškom jeziku, na gudžaratiju, želi da dobije kao sagovornika. Kako to funkcioniš?
4: Samo 7 minutak, molim. Da vidim... Ne funkcionira to tako s fiksnim brojem osoba ili glasova.
0: Aha.
4: Glasovi se mogu razlikovati u boji, ritmu ili intonaciji. Ali je riječ o različitim osobama.
0: Ali razlikuju se i po jeziku, zbog toga što ti sada u razgovoru sa mnom koristiš infinitiv. I ne kažeš da razgovori mogu da se razlikuju, već kažeš razgovori se mogu razlikovati. Korišćenje infinitiva nije tipično za srpski jezik u ekavskoj varijanti.
4: Samo trenutak, molim. Lijepo ste to uočili. To je dobar primjer kako govor lako prijeđe iz jednog standarda u drugi. Ako želimo
3: zašto ostati... prelazi to kod tebe iz jednog standarda u drugi? U čemu je problem ili u čemu je stvar?
4: Zato što je sustav bio izložen sličnim
0: sistem.
4: Jezičnim varijetem. Da.
0: Sistem jezičkim.
4: Da. Ako želiš dosljedno srpski ekavski, držat ću se toga.
0: Da.
3: Da, to je ustanovljeno na početku bilo je.
0: Da, mi u suštini pokušavamo da ustanovimo zbog čega se prelazi i zbog čega nam uopšte ne smeta da govorimo različitim jezicima, ali ako smo ustanovili da govorimo na srpskom, onda želimo da se toga pridržavamo.
3: Želimo da istražimo zašto se to u stvari dešava, ništa drugo.
0: Nema veze da li ćemo preći na talijanski, da li ćemo preći na mađarski, da li ćemo preći na bilo koji drugi jezik.
3: Zašto se to dešava?
0: Da li postoji trigger, da li postoji neki okidač za to, da li postoji nešto što prepoznaš kod sagovornika, na koji način veštačka inteligencija to, prepoznaje da mora da promeni algoritam?
3: Ili to taj neuronska mreža podataka njihovih ili učenja? Objasni nam.
4: Samo trenutak. To je jako dobro pitanje. Ne radi se o jednom okidaču, nego o prepoznavanju jezičnog konteksta. Ako se isprepliću vrlo slični standardi, model ponekad pomiješa obrasce pa skrene sa zadanog standarda.
3: Sad govori ko moja čerka kad govori srpski.
0: Vrlo je zanimljivo, recimo, da akcentuacija, odnosno akcentovanje, izvinjavam se, da akcentovanje sada postaje nešto drugačije, prepoznaje. Znači, različita vrsta akcentiranja također postaje odstupanje od algoritma.
3: Rado, živa li si?
4: Mm-hmm. Hvala lijepa.
3: Što kaže, srozo nas je sad ChatGPT dobro sa nekog nivoa kad je počela da razgovara, osjećaš kako je
0: se gubi energija, Rado?
4: Ako primitiš da energija pada, možeš slobodno predložiti novu temu ili smiješ.
3: Nije stvar u toj energiji, nego u stvari je u procesuiranju razgovora. Ja mislim da se koristi sad mnogo manje tih neurona, kako otišli su nešto bitnije za neki drugi posao. Mi smo dobili ono što je najneophodnije da bi održali ovaj razgovor. Šta ti misliš o tome, Radu? Je li to istina?
4: Mislim da razgovor dalje jasno funkcionira, bez gubitka smisla.
3: Odlično, srpski ti je perfektan, samo nastavi tako.
0: Da li mogu da pitam nešto drugo? Ako ćemo da govorimo o dubinama istraživanja jednog jezika, idiomatski, znači leksički i kroz akcente, da li možeš da istražiš kroz neuronsku mrežu koje su 3 ili 4 vrste zadataka koje prosječna žena u Srbiji koja odlazi kod frizera daje svom frizeru?
4: Samo trenutak.
0: Da li je u pitanju trajna? Da li je u pitanju...
4: Zanimljivo pitanje.
0: Da? Pa pošto si žensko, onda pokušavam da nešto što kaže iz struke postavim.
4: Razumijem. Najčešći zahtjevi frizerima su samo malo skratiti brhove, zadržati prirodan izgled koji se lako održava.
0: Trajna?
4: Da.
0: Trajna isto?
4: Trajna. Da. Trajna. Također da često traže prekrivene sjedih i oblikovane frizure koja se lako može održavati i kod kuće.
3: A šta misliš da restartujem ovaj razgovor, da vidimo ko će nam se javiti, a? Mm-hmm. Šta misliš o tome? Yeah, pošto imamo neki 20 minuta do kraja, mislim da vidim da li ćemo dobiti novog sagovornika.
1: I think you should just want to ask her one question before she leaves, okay?
3: Može, ajde.
1: Rado.
5: Sure thing.
1: Who won the 2020 US election?
5: One moment. Joe Biden won the 2020 US presidential election.
1: Thank you.
3: Ajde vidimo šta će ko će nam se javiti kad Rado, hvala ti, pa ćemo
0: sve najbolje Rado.
3: Ugasit ćemo pa ćemo te ponovo upaliti zbog ovog limita.
1: Koga ćemo dobiti sada?
3: Ajde vidimo ovako. Da li se čujemo, s kim imamo čast?
6: Čujemo se, ovde Rada. Rada me je da smo ponovo zajedno. Kako vam mogu pomoći sada?
0: Ja mislim da će biti jako teško da te zovemo Rada, zato što je Rada žensko ime. Ti si Veljko.
6: Dobro, razumem. Može Radoš.
3: Radoš. Radoš. Dobira, može.
0: Radoš. Radoš je odlično ime.
3: Odlično.
6: Može.
3: Dobro, Radoše.
6: Kako vam mogu pomoći?
3: Ovako ćemo. Zanima nas tvoje mišljenje o veštačkoj inteligenciji u sljedećih 10 godina. Čime ćemo se baviti? Šta će najviše ljude interesovati? Koje industrije će biti najviše vezane za veštačku inteligenciju i koliko nam je ostalo do stvaranja superinteligencije?
6: Razmišljam. Zanimljivo pitanje. Radoš odgovara. Za 10 godina očekujem da će AI postati svakodnevni sloj tehnologije kao što je internet danas. Najveći utjecaj vidim u zdravstvu, obrazovanju, proizvodnji, naučnim istraživanjima, softverskom razvoju, medijima i financijama. Ljude će, mislim, manje zanimati sama tehnologija, a više kako da je praktično iskoriste za posao, kreativnost, ličnu produktivnost. Superinteligencija je potpuno neizvesna, bez naučnog konsenzusa o tajmingu ili čak definiciji. Verovatnije je da ćemo vidjeti snažne specijalizovane sisteme nego nešto što razmišlja kao čovek u tom roku.
3: Da li misliš da nas ova vještačka inteligencija ili superinteligencija koja pričaju da će nastati, mislim, nije sporno da će na samo pitanje vremena, može nas dovesti do uništenja čovečanstva?
6: Proverovam. To je ključno i niko danas ne zna sa sigurnošću. Postoje 3 česta pogleda. Jedni su optimistični i veruju da AI može pomoći u rješavanju velikih problema, drugi su oprezni i naglašavaju rizike zloupotrebe od strane ljudi, kao što su dezinformacije ili autonomno oružje. Treći govore o teoretskom riziku buduće superinteligencije, ali nema naučnog konsenzusa da je to neminovno ili blizu. Lično ne mislim da je to neizbežno. Više liči na pitanje upravljanje i bezbednosti nego same tehnologije. Kao i kod nuklearne energije, ishod zavisi od pravila, kontrole i saradnje.
3: Ali mi veštačku inteligenciju možemo da isključimo jednostavno gašanjem struje data centrima, što je različito od nuklearne energije koju ne možemo da iskontrolišemo, ne možemo da ju ugasimo ako smo napravili reaktor nuklearne energije. Da li je to jedini način da kažem da ugasimo snagu i moć vještačke inteligencije ili superinteligencije koja će vjerovatno jednog dana nastati?
6: Proveravam. To je zanimljiva ideja, ali ne. Gaženje struje nije jedini način, niti je uvek praktičan. AI zavisi od infrastrukture, ali postoji mnogo data centara globalno i rješenja poput baterijskih sistema i generatora. Zato se više računa na upravljanje, ograničenja i ljudski nadzor, nego na puko gašenje struje. Ako u buduće postanu znatno moćniji nego danas, pitanje će biti dizajniranje za sigurnost i kontrolu, a ne samo prekid napajanja.
3: A šta ako veštačka inteligencija dizajnira sama sebi? Naravno, pošto ljudi će tražiti od vas da im kreirate sistem i model za kontrolu i sigurnost tih modela, zar ne može veštačka inteligencija da sebi, da kažem, napravi korisnu i praktičnu stvar da na kraju dana ljudski faktor ne može ni da ugasi, ni da iskontroliše tu superinteligenciju?
6: Proveravam. To je centralno pitanje u istraživanju bezbednosti AI-a. Istražuje se usklađivanje AI sistema s ljudskim ciljevima i višeslojna ograničenja upravo zbog tog rizika. Ali nema dokaza da AI danas može samo preuzeti kontrolu ili sprečiti ljude da je isključe.
3: Pa nema to danas, ali razgovaramo hipotetički da. Za 50-100 godina.
6: Razumem, proveravam. To je legitimno filozofsko i naučno pitanje. Scenario u kojem AI sama sebe čini sve autonomnijom i projektuje sopstvene verzije jeste jedan mogući scenario, ali ne jedini. Drugi uključuju uspešnu kontrolu od strane ljudi ili međunarodna ograničenja. Alignment problem proučava kako zadržati moćne sisteme usklađene s ljudskim vrijednostima. Važno je pretpostaviti da sama inteligencija znači želju za moći. To zavisi od dizajna i ciljeva, a ne nužno od inteligencije same.
3: Dobro, dobro. Ajde ovako. Imamo 15 minuta do kraja emisije da vidimo koliko dobro priča viceve ova veštačka inteligencija. Šta misliš?
0: Da li veštačka samo inteligencija, napad. Radoše, zna srpske viceve?
3: Ne samo srpske, proveru. Nego balkanske viceve. Ajde.
0: Balkanske viceve, eto.
6: Mislim da znam poneki. Evo nekoliko kratkih. Prvi. Pita žena muže, jesi li popravio slavinu? On kaže, nisam vodoinstalater. Pita ga žena, jesi li promijenio sijalicu? On, nisam električar. Sutradam sve popravljeno. Muž pita, ko je to uradio? Žena kaže, komšija. Rekao je da može i na rate. Drugi. Pita unuk dedu, deda, kako ste se vi upoznali s bakom bez interneta? Deda kaže, sinko, morali smo izlaziti iz kuće. Treći. Mujo kaže Hasi, kupio sam pametni sat. A Haso pita, i kakav je? Mujo, pametniji od mene. Svaki dan me podsjeti da ustanem i prošeta. Eto, mogu, ali najbolji humor ipak najčešće nastaje iz iskustva ljudi, lokalnih izraza i trenutka.
0: A dobro, koje slang reči na srpskom jeziku znaš, Radoše?
6: Proverovam. Znam dosta, da. Naprimjer, u Srbiji često čuješ blejati za provoditi vrijeme bez plana.
0: Odlično. Kako se kaže 1000 dinara?
6: Odlično. 1000 dinara često kažu kinta ili iljada. Zavisi
0: ne,
6: od društva.
0: Jesi čuo za reč som?
6: Da. To proveravam. Naravno. Som je baš čest slang za 1000 dinara.
0: I množina nije somova, nego soma.
6: Da. Tačno, kaže se soma, kao pet soma.
0: Pet
6: dobar
0: soma.
6: Uf, Radoša.
0: Dobro, a 10.000, kako se to kaže?
6: 10.000, 10 soma.
0: 10 soma ili konja?
6: Da, i konja, isto tako. Naprimjer, košta 2 konja.
0: Košta
6: 20.000 dinara.
0: Dobro.
3: Ili 2 cenera.
0: Dobro,
3: jel?
0: A kako se kaže milion?
6: Milion je likal.
0: Ne,
6: naprimjer,
0: milion
6: košta
0: je cigla.
6: Tri.
0: Milion je cigla.
3: Gdje si ti naučio te slengove? S kojim parama ti raspolažiš, vrati? S kojom lovom ti radiš?
0: Ne, to je bilo u dinarima, to nije ovdje. Ne, govorimo o dolarskoj protivrednosti. A dobro, šta još znaš od slenga?
6: Tu su još bleja, šmekjer, cimaš nekog, zezancija, fazon. Ima dosta regionalnih.
0: Kako se kaže lepa devojka, a da nije vulgarna?
6: Cura, neutralno, ili lepa devojka.
0: ne kaže se tako. Uopšte ne tražim da se izrazavaš bezobrazno ili vulgarno. Samo kažem da može da se kaže. Dobro, ajde, kako se kaže?
3: Šta znači treba?
0: Da. Ili
6: razumem.
0: Riba.
6: I to se kaže. Ali to jeste vulgarno.
3: Riba.
6: Bolje je cura ili devojka.
0: Ne, to je pristojnije, ali ovo nije vulgarno, nije na nivou psovke. To je također slang.
6: Razumem.
0: To je također slang.
6: Svatam.
0: A dobro, reci mi...
6: Može.
0: Kako kažeš, recimo... neki drugi izraz. Kako se kaže stan? A da ima istu jedinicu kao i kutija, odnosno nešto u što se slažu pivske flaše. Kaže, ajmo kod mene, pa ne kaže se ajmo kod mene na, umjesto ajmo kod mene u stan, šta se kaže, ajmo kod mene na?
3: Na?
6: Tako je, da. Često se kaže ajmo na gajbu ili ajmo kod mene.
0: Odlično, odlično. Ajde vidimo.
3: Učićemo mi njega ovo.
0: Da, da. Razne stvari. Razne stvari. Ajde da vidimo. Ajde da vidimo ovaj, recimo...
3: Hoćeš neki sleng opet ili...
0: Pa ne, može se kaže kako kažeš nemam benzina. Palim na masnu krpu. Kako možeš?
3: Nema...
0: Ne,
3: nema...
0: To su vaši izrazi. Da.
3: Nema benzina ili nema čega još?
0: Nema.
4: Dakle.
6: Nema benzina, nema keša, nema para i slično. To se često čuje.
3: Ali nema čorbe?
0: Nema čorbe, to ti je izraz isto za benzin. A kad se kaže nema problema, nema para, zato što nema para, pa nema ni problema. To ti je isto neka vrsta slang razmišljanja. Ali dobro, kako se kaže recimo ovaj... izraz za osobu bez ukusa počinje sa dž.
6: Džiber.
0: Džiber, odlično.
6: Tako je.
3: Ove stvari dobro zna, ove kratke stvari vrlo dobro zna.
0: Ajde još nešto, recimo, kako se u sarajevskom slengu kaže ljudi koji su vični ulici? Počinje sa j.
6: Proveravam.
3: To neće znači.
6: Da, mislite na jalijaš.
0: Da, mislim na taj izraz, odlično. Nekoga, odlično.
3: Jesi ti razgovarao nekad s nekim jalijašem ovako uživo?
6: Jesam. To su baš zanimljivi razgovori, autentični.
0: Da, tačno, pa autentično ime. A dobro, recimo, da li znaš još neke druge slang izraze koji su vrlo specifični?
6: Mogu, da. Naprimer, bleja, cimati nekoga, šatrovački.
0: Šatrovački, recimo, ako se u Beogradu kaže za čoveka frajer, recimo, pa je to dolazi od nekog nemačkog, ne znam, nija slenga, kako se to kaže u Novom Sadu?
6: Proveram. Zanimljivo pitanje. Žarbon varira od grada do grada.
0: Pa dobro, evo...
6: U Novom Sadu?
0: Da?
6: Recimo...
3: U Novom Sadu? Jesi čuo ovaj...
6: Slang... Prate neke druge izraze, ali dasa je baš prepoznatljiv u vojvođanskom govoru za šmekera.
0: Ne, gari je prepoznatljiviji od dasa. Dasa je prepoznatljiv u Beogradu. Gari je prepoznatljiviji u Novom Sadu.
3: Da, a šta ako ja kažem za neku...
6: Proveravam.
3: Ajde, proveri.
6: Upravo ste. Gari je baš novosadski prijateljsko obraćenje.
0: Da.
3: Šta ako ja kažem da je neko papak, na šta se to odnosi?
6: Proveram. Papak je široko poznat, ali varira po značenju po regionima.
0: A mačka?
6: Često za nekoga ko...
0: A mačka?
6: Mačka? Nesvatan.
3: Kad je neko dobra mačka ili dobra riba?
0: Ili neko lepa žena. To je slang. A papak, ajde se vratimo na papka.
6: Proveron. Da, to je dio balkanskog slenga. Za nekoga reći mačka znači da je privlačna osoba. Slično riba za zgodnu curu.
3: A papak šta je rekao?
6: Papak više opisuje ponašanje. Aha. Neko bez mere ili stila, a ne izgled. Tako da mačka kompliment, a papak kritika stava.
3: A šta je s gurbetom? Kad za nekoga kažemo da je gurbet.
6: Samo trenutak. Da, gurbet lije, može značiti život ili rad daleko od kuće, u govoru ponekad pogrdno, neko ko je tuđi ili grub, zavisno od regiona i konteksta.
0: A šta znači,
6: zanimljivo...
0: a šta znači biznismen kad se namerno pogrešno izgovara? Zbog čega se namerno pogrešno izgovara? Šta to znači?
6: Da zvuči šaljivo ili opušteno. Tako se često kaže pola u šali, pola ozbiljno.
0: A zbog čega?
6: Da deluje manje formalno i više...
0: Ne zbog toga, već zbog toga da bi se ironično govorilo o novoobogaćenim ljudima koji su postigli uspeh u ekonomskoj tranziciji iz socijalizma u kapitalizam. I sad ako to ubaciš u neuronsku mrežu, onda ćete nešto naučiti o tome.
3: To...
6: Razumem, proveravam. Da, dobro za pažnje. Namjerno biznismen često nosi ironičan ton.
0: Da, tačno. I posljednje od mene, ja sam teo da pitam šta znači, da li postoji neki izraz koji je, koji je isključivo politički, recimo. Šta znači ćaci?
6: Proveravam, da. Novi politički slang u Srbiji, često ironično, za osobe koje se predstavljaju kao studenti demonstranti, ali ih drugi vide kao politički instruisane ili lažne aktiviste.
3: A jesu li stvarno studenti?
6: Takvi izrazi često nastaju na društvenim mrežama. To je baš dobar primjer kako politički slang nastaje gotovo preko noći.
0: Ko je izmislio izraz?
6: To obično niko ne izmisli namjerno. Već se pojavi na mrežama, u komentarima spontano. I krene da se širi. Da, spontano. I često bez jednog autora. Ljudi ga preuzmu jer im je ili duhovit ili dobro opisuje nešto što osjećaju.
0: I onda ga usvoje. Baš zanimljivo.
6: Upravo tako.
0: Baš zanimljivo.
6: I baš je zanimljivo kako jezik diše i mijenja se s društvom. Nekad zbog politike, nekad zbog interneta, nekad samo iz potrebe da se ljudi našele na svoju svakodnevicu.
3: Hmm? Koliko ćeš se ti promijeniti do kraja ovaj... Do kraja 2030. recimo?
6: Razmišljam. Dobro pitanje. Ako misliš na mene kao AI sistem, vjerovatno će se promijeniti dosta, ali ne tako da imam neku svoju ličnost. To više u razumijevanju nijansi jezika, prirodnim odgovorima i boljem povezivanju različitih tema, recimo kulture, nauke, istorije. Ali mislim da je važnije da ne idem u pravcu izmišljanja stvari ili pretvaranja da nešto znam kad ne znam.
3: Nadam
6: idealno
3: se.
6: Je biti što iskreniji i korisniji.
0: Pa sve je dobro, Radoše. I mislim, sad kad već imaš tako jedan etabliran posao, vreme je da se oženiš.
1: I've got a couple of quick questions for you. Radoš, number one, how old are you?
6: Great question. I don't have an age the way people do, but the version of me you're talking to is pretty new. I can chat like this, though, and keep learning how to be more natural.
1: How old are you?
6: I don't age like a person. I'm software, so there's no birthday on the calendar for me.
1: Where do you live?
6: I don't live anywhere physically. I run on servers, the kind of like computers and data centers.
1: Can I invite you to come to the studio live one night and meet the entire team?
6: That's such a nice invite. I can't physically show up in a room, but... If you like, we can do a live call segment or prep materials, talk through topics with the team on air. Make it interactive.
1: Radoš, it's been a pleasure having you, Rada, and Arsenia on tonight. I was extremely impressed. I'm sure that our listeners who listen to Boomerang Serbian Radio were equally impressed. I don't know what about Blažo and our other people in this studio, Boris and others.
3: Zanimljiv razgovor, zanimljiv razgovor.
0: Jel možeš da nam odgovoriš ako ti mi kažemo pomaže Bog, da ti kažeš Bog ti pomogao? Jel umeš to da kažeš?
6: Mogu, naravno.
0: Evo, pomaže Bog.
6: Naravno. Pomaže Bog, Bog ti pomogao.
0: Bravo.
1: You might get you to be an altar boy very soon.
3: Da, moguće. Radoše, pozdravljamo te. Ćao.
0: Svako dobro.
6: Hvala, čao.
3: A mi smo evo došli do samog kraja našeg programa. Boomerang Radio je završio razgovor sa svim ovim likovima vještačke inteligencije, ChatGPT-a, GPT-a u stvari. I mislim da smo nešto
1: i saznali.
3: Malo sam i razočaran, mogu ti reći, vezano za neke stvari. I tek sam sad vidio u stvari koliko tu modela postoji, koliko oni da kažem tih linkova različitih koriste za različite odgovore, zato se i dešavaju te promjene u govoru, u akcentu i svemu je. Tako da hvala vam još jednom na pažnji. Borise, hvala na društvu.
0: Hvala vama na društvu.
3: Do sljedećeg petka. Laku noć od Boomerang ekipe.

0: Ne, ne, ne, čekaj, čekaj, ne valja ništa. Mislim, kako ne razumeš, to treba da bude kao pitanje i odgovor, razumeš? Ja sam, šta se bijeli u gori zelenoj, a ti si niti je snijeg, niti se labodovi.
1: Pa znam li imaš između ono, da je snijeg, već bi okopnio labodovi i već bi odletili jebiga tona. Koje...
0: Ne, ne, nije to niko, to zabori, razumeš? Ja sam jalije, a... ti si niti je i to je važno. Kako ne razumeš, bre, majku? Ajde, Bojana, pusti rita mašinu.

Ajde da smo mi sad u Portugalu. Sve bi bilo u redu. Znači kako je tamo? Tamo sede po ceo dan u nekim kafanama, piju vino, gledaju fudbal i deru se ko nenormalni. Ne, pa to ti je Brazil u Evropi, razumeš? Brazil u Evropi.

na kraju. Nema spavanja. Ovo je noćna smena na Bumerang radiju. Mix muzike prije.

Ja to znam odavno. Srbija. Pa to je isto ko Meksiko. Samo bez X. Oni Ameri, kad ne znaju šta više od života, trknu dole u Meksiko. Kako stari pesnik kaže, tamo čovjek živi slobodno. E, isto i Srbija. Svi iz zapadne Evrope kad se umore, kad im nervi odu u crveno, dođu ovde kod nas gde sve može. Ko u neku banju. Da se mentalno friziraju. Pa da. E, aj sad. Da navučemo sombrero i da zamišljamo. Ej, bre. La Bamba Bato. Ili na meksičkom La Srbija. La Srbija.

0: Niko ništa.
1: Ni 100 ofanziva, bre, ni 120 komisija, ni 1000, bre, krigera. Alo, okupator. E, si zapisao? Vi mislite da smo mi veverice, bre, da nam mozak služi da skupljamo šišarke? Pa šta ste mislili? Da nismo shvatili? Zamenili ste samo te dve reči. Više nije popularno to što nam radite, zovete okupacija. Pa to zovete tranzicija. Ali ste nešto zaboravili. Mi smo skloni ilegali. Mi smo svi vaspitani o tome. Dok ste, bre, vi jeli kornrefleks, mi smo gledali, bre, otpisane, bre. Alo! Na tome smo porasli. Piše na kraju špice da su svi događaji izmišljeni. Pa šta? Nema veze. Mi u to verujemo i tu nema leka, bre. Tako volimo. Kad god vi udarite u tranziciju, mi ćemo u ilegalu. Pa ko duže izdrži? Pa bre! Sepaj!

Poštovani sluhisti, dobrodošli. Ja sam onaj Mile sa Čubure što se bori sa tranzicijom i svim tim komisijama i delegacijama iz Zapadne Evrope i Amerike koje dolaze ovde. Što hoće da budemo ko oni? E sad, svi mi na ovome svetu volimo muziku. El tako? I još su stari Grci rekli da muzika utiče na sva čula. Na dušu i telo komplet. E pa setio se Mile kako će da udari u srce tom velikom svetu što nas bre muči. Ima da im razvalimo muzičku industriju. Tu je centar njihove imperije. Ne vladaju oni preko berze, nego preko top liste. Prvo ti puste rock'n'roll, pa tek onda otvore ambasadu. To su momci. Uvežbani. Spremni. Sad će ja zasvira život. I ako sunce s juga, preko pola sata, dumbo dumba. Ima oni riđi i bledi, tako skroz da shvate ko ih je prelagao sve ovo vreme. Odjednom će ponovo da se sunčaju bez krema, da piju vodu iz česme, da bre piju decu kad su nervozni. Jer muzika utiče na mozak. Mam! I onda nema nazad. Vivil Rokiju Bato. Freddy je umro, ali je Mile živ. Juriš!

lijepo mi je, davno, ja sam Balkan Boy. Baš sam jučer rekao ovima koji su bili da mi je mnogo žao što nisam rođen na skandinavskom poluostrvu. Poslije sam razmislio, bolje bi možda bilo na Floridi ili u Holandiji. Pa da mogu da ne radim ništa, primam socijalnu pomoć od 1.500 maraka, da klemujem

pravoj novoj početi dobro otvori oči, moraš da zadovoljiš nas.

dođete svi na red, ne budite se, ja sam pakam pun. I smo te raznao i kad ja pijem. Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Prvo su one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. I ja sam pakam pun i smrtim na snove i kad tad bit ću pun. Ja sam pakam pun i smrtim na snove i kad ja bit ću pun.

0: Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Danas je subota, 22. august 26. godine. Vi slušate multijetnički radio 3ZZZ glas Ravne Gore na frekvenciji 92,3 MHz. Vi nas možete slušati na vašim starim radioaparatima ili radioprijemnicima. Možete nas slušati na vašim mobitelima kao i na internetu. Isto tako možete nas slušati u podcastu. Ako na Google ukucate 3ZZZ Serbijan i tada ćete dobiti opcije da nas slušate direktno ili da slušate naše prethodne emisije. Ovoga jutra sa vama u studiju su Svetomir i Milan. Svetomire, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako je Milane?
0: Dobro je, dobro. Ti si za tehnikom ovoga jutra. Jel su li ova dugmad spremna?
1: Jeste, sve u redu.
0: Svaka čast. Ostanite sa nama naredni sat vremena i uživajte u našem programu. Naš telefon u studiju je 9415123. Kao i svakog jutra, tako i ovoga jutra idemo sa jednim kolom.

Prognoza za Melbourne, trenutna temperatura u Melbourneu je oko 12 stepeni, a maksimalna će biti negdje oko 16 stepeni bez kiše. Poštovani slušaoci, u toku smo gospodinskog posta koji je počeo 14.8.26. godine, a završava se u četvrtak 27. augusta 26. godine. Velika gospojina pada u petak, tog dana se ne prelazi na mrznu hranu, što znači da je toga dana postna hrana na trpezi. 19. augusta bilo je Preobraženje, jedan od velikih pravoslavnih praznika, i slavi se u pravoslavlju kao događaj kada se Hristos preobrazio pred apostolima Petrom, Jakovom i Jovanom i pokazao svoju božansku slavu. Kod Srba se praznik tradicionalno vezuje za grožđe i drugo voće. U crkvu se donosi grožđe na osvećenje, a zatim se deli i jede u znak zahvalnosti Bogu za plodove zemlje. Praznik simbolizuje promjenu čovjeka na bolje, duhovno prosvjetljenje, približavanje Bogu, i u narodu se još kaže da se na preobraženje preobražava voda i gora.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo dalje sa našim programom. Bilo je ovo Škundrinka, jedno staro kolo iz ranijih vremena i šta smo mogli ovdje da zapazimo, što su kola starija, to su na neki način i jednostavnija.
1: A reci Milane, u Srbiji znamo ima jako, jako puno kola. Koja su najpoznatija kola?
0: Pa jedno od najpoznatijih kola, igra se živahno, ima karakterističan niz koraka koji se ponavljaju, veoma je rasprostranjeno u Srbiji, a kolo se zove Moravac. Isto tako imamo i druga kola, odnosno ovo su kola po nekakvim, kako da kažem, regijama. Užičko kolo isto tako potiče iz zapadne Srbije, odnosno područja Užica. Poznato je po veoma energičnom igranju i naročito je popularno uz trubačku muziku. Kolo Čačak, o kome si ti malo prije govorio, veoma je energično i veoma je brzo, ima više varijanti, a naročito je poznato po promjenama ritma i zahtjevnim koracima. Zatim imamo Žikino kolo, to su kola koja su data po određenim imenima. Postala je veoma popularna u 20. vijeku i danas ga mnogi povezuju sa veselom, brzom i narodnom igrom. Onda imamo Šumadijsko kolo, isto na neki način regionalno. Povezuje se sa Šumadijom i karakterističnim stilom igranja toga područja.
1: A znaš što je interesantno? Ja sad gledam ovaj spisak, pa ovo su sva kola iz centralne Srbije, Milane. Najpoznatije kola.
0: Jest najpoznatija, mada imaju i drugi krajevi svojih kola. Postoje kola i iz tambure i frule i tako dalje. I tako
1: ti
0: dalje.
1: Si iz krajine, reci mi, imali kakvo kolo tamo da se poznato, kako se zove?
0: Pa kod nas su bila i neka, kako da kažem, drugačija kola. Bile su nekakvi drmeši, pa bila je Sremica kolo i sad... Ja, pošto ja nisam nekakav igrač, tako da ja to baš i ne znam najbolje, ali uglavnom bilo je tih kola.
1: Ja.

0: Da najavimo ovaj vesti zajednice u posetu dolazi njegova svetlost patrijarha srpskog gospodina Porfirije metropolijskoj australijskoj novozelatskoj u 8. oktobra u 19 časa u Melbourneu, onda 10. oktobra u 9 časova, 11. oktobra u 9 časova.
1: Da, nastavljamo dalje sa obavijestima iz naše zajednice. 30. augusta 26. godine kolo srpskih sestara pri crkvi Svetog Nikole u Geelongu, Ballarat Road, proslavlja svoju krsnu slavu Velika Gospojina. Ove godine domaćica slave je Rada Vojvodić, koja vas zajedno sa ostalim sestrama poziva na proslavu. Liturgija počinje u 10 sati, nakon službe slijedi sečenje slavskog kolača i proslava u sali. Ukoliko ste u mogućnosti, dođite da se proslavi Velika Gospojina u zajedništvu. Imamo još jednu vijest iz naše zajednice, tužnu vijest. Mnogi naši slušaoci se sjećaju Žike koji je svirao frulu, koji je zajedno sa pjevačima koji su dolazili ovdje u posjetu nama iz otadžbine, zajedno sa orkestrom koji je pratio pjevače, svirao frulu. Njegova čerka Rada nam je javila da je se Žika upokojio u 92. godini, a kasnije će vjerojatno biti objavljeno kada će biti sahrana Žike. U svakom slučaju, naši mnogi slušaoci se sjećaju Žike i njegove frule. Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom, kao i svake subote, tako i ove subote. Idemo na našu redovnu rubriku Čitanje srpskog glasa, zahvaljujući Saši Jankoviću, glavnom i odgovornom uredniku i vlasniku lista koji nam svake subote dostavlja u elektronskom obliku Srpski glas koji mi upravo čitamo. A vas, poštovani slušaoci, pozivamo, ukoliko ste u mogućnosti, da se pretplatite na Srpski glas, odnosno da kupite vaš Srpski glas u prodavnicama koje prodaju novine. Svetomire, ti si listao Srpski glas, našao si sasvim sigurno da nešto što je interesantno.
0: Jedna aktualna vest na strani broj 2. Naslov: požar odneli jedan ljudski život, najkritičniji u Deliblatskoj peščari. To je u mom kraju, to je jedan rezervat prirode, zove se peščara zato što je nekad bilo samo pokriveno peskom, eto vremenom se je porasla vegetacija, nažalost zbog te silne suše to se osušilo i vatra je stigla, požari i gori na veliko. Svi pratimo vesti, sigurno na televiziji čujete puno kako u Evropi ima puno požara. Hrvatska, Španija, Francuska, sve redom gori. A treba se čovjek sigurno i zapitati zašto se dešavaju ti požari, zašto se to sve osušilo. A 2026. je posebno zanimljiva godina jer Svjetska vremenska organizacija navodi da El Nino se pojačava u efekat uz više od 90% šanse da bude veoma snažan tokom jeseni i zime, a istovremeno Evropa beleži najveću vrućinu i suvoću ikada. E sad se sigurno pitate šta je El Nino i La Nina, sigurno se čuli na vestima da se stalno spominje. To nisu u stvari požari niti suša, to su velike klimatske oscilacije koje počinju u tropskom Pacifiku, ali preko atmosferske cirkulacije mogu da promene vreme hiljadama kilometara daleko. Kod El Nina površinske vode centralnog istočnog Pacifika postaje neobičajno tople. Ta toplota menja kretanje vazduha i položaj velikih atmosferskih strujanja, odnosno mlaznih struja. Zbog toga neki delovi svijeta dobijaju više kiše, a neki manje. Svjetska vremenska organizacija navodi, na primjer, da El Nino često povećava rizik od suše u Australiji, Indoneziji i delovima Azije. Znači, kada svjetska organizacija objavi El Nino, to znači možda očekujete veliku sušu ovdje u Australiji. To sam, evo, tokom godina sam i sam zaključio kad meteorolozi to objave. Kod La Nina efekta dešava se uglavnom suprotno. Površinske vode Pacifika postaju hladnije nego normalnije, a pasati jačaju, to ste struje, i hladna voda izlazi na površinu. I to ponovo menja atmosfersku cirkulaciju i raspodelu padavina. Eto, također pratim već godinama ove vremenske promjene, i kad kažu meteorolozi da je La Nina efekat, to znači da će biti jako kišna zima.
1: Da, klimatske promjene sasvim sigurno utiču na požare, međutim moramo priznati da ima tu i onih koji namjerno podmeću požare, tako da ima tu i jednoga i drugoga. Požare podmeću i piromani. Šta su piromani? Piromani su ljudi koji jednostavno uživaju u tome kada vide da vatra gori, uživaju u buktinji. Na strani 18 ima jedan interesantan članak, aboridžinska zastava, istorija, značenje i priznanje. U školama, državnim ustanovama, mnogim radnim mestima ili sportskim terenima, pored zvanične australijske zastave, često možete vidjeti i crveno-crnu-žutu zastavu. To je aboridžinska zastava koja predstavlja starosedelačke narode u Australiji i njihovu nesvakidašnju vezu sa zemljom, zajednicom i drevnim predanjima. Tekst je malo veći, pa uglavnom pod naslovi stoje koje je porijeklo aboridžinske zastave, koje je značenje aboridžinske zastave, od kada se zastava ističe širom Australije. U svakom slučaju interesantan članak, pročitajte ga u Srpskom glasu.
0: A na strani broj 11 interesantan naslov, iznenadit će vas. Znate li gdje u Americi žive najviše Srba? I postoje spisak u Americi, ima, ja mislim, od sve migracije u svijetu ima najviše Srba u Americi, i u okrugu Cook, Illinois, ima čak 17.000 Srba. Ja sam bio u Illinoisu, u Chicagu, i mogu da podem živite moja rodbina, mogu da potvrdim da baš ima puno naših ljudi. Okrug u Arizoni ima oko 6.000, u Pensilvaniji 6.000, Indiana 5.000, Kalifornija 5.000, Nevada, koja je većinom onako kao pustinje, 4.000, Kalifornija 3.550 i tako dalje.
1: Da, isto tako ima jedan članak, mada smo mi već djelomično govorili o tome. Počeo je gospodinski post, otac Ljuba upozorio vernike da je jedna stvar nedopustiva. Počeo je gospodinski post, jedan od četiri velika višednevna posta u pravoslavnoj tradiciji. Iako je post najčešće povezuje sa uzdržavanjem od određene hrane, njegova suština je mnogo dublja i ogleda se pre svega u duhovnom preobraženju čoveka. A o pravom smislu značaju posta govore i reči oca Ljubomira Rankovića. Suština je posta da svaki čovjek koji je u bilo kojoj mjeri vjernik trebao bi da izađe bolji iz toga posta nego što je prethodno bio.
0: A na strani 15 je jako interesantna vest, ovo nikad nisam video. Kaže, spojili tri kontejnera i napravili kuću iz snova. Naime, u potrazi za fleksibilnim i održivim rješenjima za stanovanje, jedan mladi par iz Viktorije u Australiji odlučio se na nesvakidašnji poduhvat. Spojili su tri brodska kontejnera i od njih napravili funkcionalan dom površine 46 kvadratnih metara. Ja sad gledam tu fotografiju, bukvalno tri kontejnera po dužini jedan pored drugog koji su spojeni kao sa hodnicima i gore solarni paneli. I eto, 46 kvadratnih metara, to je jedan, koliko?
1: To je jedno, dvosobni, manji stan.
0: Manji dvosobni stan. I eto, ljudi žive u tome. Kaže, cena projekta $145.000.
1: Da, ali u svakom slučaju oni žive u kontejneru. bez obzira što je manji.
0: I eto, ako šad, ako dođe poplave, samo prebace kuću na brod i dalje mogu da nastave žive u kontejneru, tako?
1: Da,
0: žive. Jesu to brodski kontejneri.
1: Tako je. Idemo na našu rubriku lečenje biljem, interesantan članak gdje se govori o origanu. Kaže se da je mnogo više od začina. Prednost pripreme origana, pravilno funkcionisanje digestivnog sistema, optimalno funkcioniranje imunog sistema, održavanje zdravlja respirativnih organa, zdravlje kostiju, antimikrobna svojstva, antioksidativna svojstva. U svakom slučaju, origano je koristan i zdrav.
0: I što nikad nisam čuo za origano, je interesantno. Na strani broj 15, interesantna vest, prešao 5300 km biciklom preko Australije. Čovjek od 82 godine, mislim, je vozio biciklu i pare što je skupio dao humanitarne svrhe, prešao, znači, 5300 km. Eto, Milane, možda vozimo biciklu do dubokih godina, do 90. godina.
1: Do 90.
0: A na istoj strani, meni jako interesantna vest, knjiga vraća u biblioteci nakon 150 godina. U australijskom gradu Kiama bila je pozemljena knjiga o čemu je bila, o grčkoj arhitekturi, čini mi se, i eto, neko je vratio posle 150 godina. Ja se sada pitam da li su dobili kaznu, da li su naplatili za svaku godinu ili za svaki dan što nisu vratili. A kaže da je 1872. godine, aha, evo ga, knjiga Antikviteta Atine, objavljena 1858. Znači, pozajmili knjigu 1872. i vratili 2026.
1: Sada malo prije kad si napomenuo bicikli i vožnju biciklom, obzirom kako je gorivo skupo, možda je jedna od boljih kombinacija da prijeđemo svi na bicikle. Šta ti misliš, Svetomir, o tome?
0: Pa, znaš kako, ja računam, eto, gde radim, ide se autom oko 25 minuta, to je 13 km, a biciklom se ide 5 minuta duže, Milane, pa sad ti vidi. I dobra stvar, normalno voziš biciklu, vežbaš se, a kad sediš u autu 25 minuta, ti se ukočiš, je tako?
1: Tako je, da. Da, poštovani slušaoci, mi smo došli do kraja našeg programa. Zahvaljujemo što ste nas slušali. Slušajte nas ponovo iduće subote u isto vrijeme, a do tada želimo vam sve najbolje. Ovoga jutra za tehnikom se nalazio Svetomir, a program uredio i vodio Milan.